0: dvije godine ili pravosnažnim sudskim rješenjem. Vozaču će se privremeno oduzeti vozilo, pohranit će se u krug organa unutrašnjih poslova, odnosno mjesno nadležne policijske stanice, do donošenja konačnog sudskog rješenja.
1: Rezultati pojačanih kontrola već pokazuju razmjere problema. Od početka primjene zakona evidentirana su 32 slučaja prekoračenja brzine koji se smatraju objesnom vožnjom, jedan slučaj preticanja preko pune linije, 77 vozača zatečeno je sa više od jednog promila alkohola ili pod utjecajem droga, dok je 39 vozača odbilo testiranje.
0: Ukoliko vozač odbije testiranje na alkohol i opojnu drogu, on potpiše zapisnik policijskim službenicima o odbijanju testiranje, to je mjera zadržavanja, vozač se privodi u službene prostorije, zadržava se u službenim prostorijama do prestanka djelovanja, do otrežnjenja ili djelovanja opojnih droga, a najduže 12 sati. Ono što je zakon, a u slučaju odbijanja predviđeno da se vozaču izriče prekršajni nalog, novčana kazna od 1000 konvertibilnih maraka, određuje se dva kaznena bona i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom.
1: Bahata vožnja više se neće tolerisati. Iz policije poručuju da je cilj strožih kazni zaštita života i povećanje sigurnosti na cestama, te ističu da će pojačane kontrole na cestama biti nastavljene i u narednom periodu.
2: Info 5.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa lokalnim temama i aktuelnostima. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak, 17. jula, postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog old timer susreta klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
4: To je znači petak 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to. A ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što je Amel Ćurić u gradu to veče.
3: Nego, da, ima i ljetne večeri. Super,
4: tako da, super, da se klasika. Nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno... Nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, oslobod memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 Mak centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu kod sat kule smo do 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike.
3: Više informacija o Old Timer skupu naravno možete dobiti prateći naše informativne emisije, kao i da posjetite Facebook stranice Old Timer kluba Gračanica i Radio Gračanice. Glavni dio programa bit će, još jednom da podsjetim, održan u subotu 18. jula od 9 sati ispred MAK Centar inovacija u Stjepan Polju, od 12 sati okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 sati ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 sati u centru grada u ulici Alije Izetbegovića.
2: Info 5.
3: Nastavljamo dalje sa pregledom aktuelnosti. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmetu uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo TK, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan Polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice.

0: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušalci, slijedi još sportski blok u kojem kolega Kenan Mehić govori o jučer održanoj biciklističkoj utrci, kao i aktuelnostima iz nogometnog kluba Bratstvo koje je odigralo prvu pripremnu utakmicu. Nakon sporta slijedi pregled informacija o vremenu, odnosno vremenska prognoza. Kenan Mehić.
1: U organizaciji biciklističkog kluba Gračanica uspješno je realizovana biciklistička trka Premier Ligi Bosne i Hercegovine u disciplini brdski hronometar na relaciji Gračanica Bukva. Takmičari su vozili stazu dugu 7,8 km sa oko 300 metara visinske razlike, a učešće su uzeli biciklisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, među kojima su Bihać, Travnik, Zenica, Dervinta, Vitez, kao i drugih BiH sredina. Prijavljeno je ukupno 62 trkača, a najbolje vrijeme staze od svih postigao je Đan Durak, 16 minuta 56 sekundi iz kluba Daj krug. Predsjednik biciklističkog kluba Gračanica Fatin Solemanović izrazio zadovoljstvo uspješnom organizacijom i tokom takmičenja, istakavši da je događaj protekao u odličnoj atmosferi i bez većih problema.
2: Ja sam veoma ponosan i moj tim je također veoma ponosan što smo evo nakon 6 godina ponovo uspjeli vratiti na naše ceste, znači ovu utrku tradicionalnu. Pogotovo smo ponosni što smo uspjeli okupiti veliki broj učesnika. Što se tiče same utrke, veoma sam zadovoljan organizacijom našeg MUP-a i motorista iz motokluba Devil koji su nam maksimalno osigurali stazu i učinili da ne bude ni padova, da ne bude ni incidenata nikakvih. Pitao sam ono što bi mogla biti bolje za sljedeću godinu, možda ako Bog da, da bude više vozača, da tu digamo neki možda ne veći nivo, možda dvije utrke, dva dana da to traje, ili da bude to malo šire, da dovedemo goste iz Srbije, Hrvatske i tako dalje. Vozači su nam stigli, znači od Bihaća, Čapljine, Mostara, Tuzla i Zenice, svi mogući prijedjela Bosnice, gdje god se vozi biciklo, čini se da se ovdje svali.
1: Muhamed Mahmutović, jedan od učesnika.
3: Dolazim iz Sarajeva, vozim za biciklistički klub Rotacija Spin iz Zenice. Za ovu trku jednostavno saznamo preko naših glavnih članova u klubu, našeg nacionalnog šampiona Karća Vedada. Biciklizam jednostavno sam počeo kao hobi. Malo sam to prebacio na viši nivo. Ovo mi je prvi put u Gračanici, tako da nisam znao da je veliki grad. Baš sam iznenađen i dosta je lijep, živ je grad, tako da je veoma lijep.
1: Kompletan poredak takmičara možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remizirao sa Mladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Iduća pripremna utakmica igra se protiv Krivaje 18. jula, a nakon toga nogometaši Bratstva će učestvovati na turniru Dobo Istoku 25. na 26. jul. Zatim slijedi turnir u Jelahu 1. i 2. augusta, dok će 8. augusta odmjeriti snage sa Tuzlanskom Slobodom.
0: Info 5. Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti obilježile protekli vikend. Za kraj emisiju završavamo sa vremenskom prognozom.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje našeg informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za

0: Tuzla, Zenice, svi mogući predjela Bosnice, god se vozi biciklo, čini se da se ovdje svali.
1: Muhamed Mahmutović, jedan od učesnika.
2: Dolazim iz Sarajeva, vozim za biciklistički klub Rotacija Spin iz Zenice. Za ovu trku jednostavno saznamo preko naših glavnih članova u klubu, našeg nacionalnog šampiona Karća Vedada. Biciklizam jednostavno sam počeo kao hobi. Malo sam to prebacio na viši nivo. Ovo mi je prvi put u Gračanici, tako da nisam znao da je ovoliki grad. Baš sam iznenađen i dosta je lijep, živ je grad, tako da je veoma lijep.
1: Kompletan poredak takmičara možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice. Nogometni klub Bratstvo je u prvoj pripremnoj utakmici za nadolazeću sezonu remizirao sa Mladincem 1-1. Strijelac pogotka bio je Salim Hadžić sa penal tačke. Iduća pripremna utakmica igra se protiv Krivaje 18. jula, a nakon toga nogometaši Bratstva će učestvovati na turniru Dobo Istoku 25. na 26. jul. Zatim slijedi turnir u Jelahu 1. i 2. augusta, dok će 8. augusta odmjeriti snage sa Tuzlanskom Slobodom.
3: Info 5.
4: Čuli smo evo koje su to sportske aktualnosti obilježile protekli vikend. Za kraj emisiju završavamo sa vremenskom prognozom.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje našeg informativnog pregleda. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Do slušanja.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. U Banja Luci će danas biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koja je prekinuta 9. jula. Sjednica će biti nastavljena razmatranjem nacrta i zapaljivih tečnosti i gasova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ponovo uvode blokadu Irana u Hormuškom Moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je saopštio da je Moreuz ponovo zatvoren i poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

6 sati je i 10 minuta, danas je utorak 14. juli 2026. godine i mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je također i 195. dan u godini, a do kraja ove godine ostalo nam je još tačno 170 dana. Vi slušate jutarnji program Radio Gračanice, kroz koji će vas voditi Irfan Izerovski i Mrsiha Jogunčić. Trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni Celzijusa. Dakle, vidjet ćemo kakav nas dan očekuje, vrlo vjerovatno jedan pravi ljetni i topli dan, ali kako god, vi ste u jutarnjem programu u Radio Gračanice i mi vam želimo dobrodošlicu. Dobrodošli u jutarnji program Radio Gračanice. I ovog jutra podsjećam vas i želimo s vama podijeliti jednu misao koja bi trebala da vam bude misao dana i da tako prolazite kroz cijeli dan, jer to svakako želimo. I reći ćemo o jednu rečenicu ili jednu izreku Henrya Millera, koji je kazao da je svijet pun lijepih stvari, ali trebaš imati oči da ih vidiš. Dakle, gledajmo i tražimo lijepe stvari u ovom danu i u svemu onome što je ispred nas. Naravno, tražite to uz talase Radio Gračanice. Muzika.

Evo, nakon ove divne pjesme Dobrodošlice, mi smo ponovo s vama i za vas smo pripremili informacije. One koje ujutru obično dijelimo, a to su informacije iz Bihamka i vremenska prognoza, bioprognoza i osnovne informacije koje treba da znate za početak jutra. Krenut ćemo sa stanjem na putevima u Bosni i Hercegovini i podsjetiti vas na granične prelaze Gradina i Velika Kladuša, gdje su duge kolone putničkih vozila na ulazu u našu zemlju, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Također iz Bihamka podsjećaju da, s obzirom da je, evo kako smo kazali, sezona godišnjih odmora i duža su zadržavanja moguća, dakle možete se informisati i putem oficijalne stranice Bihamka o stanju na putevima, a za nastavak našeg javljanja i naših informacija idemo vidjeti gdje se to sve odvijaju radovi na putevima u Bosni i Hercegovini, mada na svakom putu naravno ima upozorenje i informacija o izvođenju radova. Radovi se izvode na autocesti A1 Nemila Vranduk i tu je zatvorena poddionica Golubinja Nemila. Vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M17. Radovi se također izvode na sanaciji kolovoza na

autocesti A1 i tu je zatvorena dionica Lašva Kakan i tu je zatvorena jedna dionica autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Također autocesta A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I na magistralnom putu Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić, izvode se također radovi na rekonstrukciji mosta. Saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu u blizini izvođenja radova, a također su u toku i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na cesti Konjić-Jablanica i imamo radove još na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija, uspon preko, znači pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Osim što su kolone i zadržavanja na graničnim prilazima zbog godišnjih odmora i zbog pojačanog ulaska i izlaska u Bosnu i Hercegovinu, također zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su nešto duža zadržavanja na graničnim prilazima. Ostali granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ono što je bitno za naše vozače jesu radarske kontrole i ono što koliko mi imamo informacije i vidimo informacije iz Bihamka, radarske kontrole za Gračanicu za danas, 14. juli, nisu najavljene, ali to odmah signalizira na pojačane kontrolne punktove policije i na pojačano prisustvo vozila takozvanih presretača koji kontrolišu stanje u saobraćaju, pa tako apelujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da držite rastojanje između vozila, vežete sigurnosni pojas i da time čuvate sebe i druge. Naravno, tako ćete stići i na željenu destinaciju bez većih problema. Zaista obratite pažnju jer evo i kako bismo kazali, topli su dani, uslovi na putevima su, prilagodite svoje vožnje uslovima na putevima i vodite zaista računa o sebi i drugima u saobraćaju. Mi vam svakako želimo sretan put gdje god da ste krenuli, a u nastavku našeg programa ide jedna pjesma.

0: U nastavku nakon ove pjesme idemo sa vremenskom prognozom da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas u Bosni i Hercegovini. Biće će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Nakon vremenske prognoze da vidimo kako će biometeorološka prognoza uticati na nas danas. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. Sa poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također preporučljivo je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Evo, na sjeveru Bosne će biti nešto izraženije tegobe. Mi se nadamo da ćemo ipak ovaj dan provesti lijepo i ugodno, a to će sigurno popraviti i stanje na to, oko toga i vezano za slušanje programa Radio Gračanice. Dakle, mi smo tu za vas da popravimo i vaše i naše raspoloženje i da se danas družimo uz naš program. Vi svakako ne mijenjajte frekvenciju, sa vama su Irfan i Mersiha.
1: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Bingo, super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11.

6 sati i 44 minute, ponovo smo s vama i imamo za vas najave događaja koji će nam se dešavati u ovom gradu. U narednom periodu, dakle, ima mnoštvo događaja, ali mi ćemo prvo krenuti sa jednom informacijom koja je također bitna za naš grad i za Gračanicu, da predstava prvi put danas, odnosno večeras 14.7. sa početkom u 19 sati igra na 54. dramskom festivalu u Bosni i Hercegovini u Bugojnu, te na festivalu Fedra u takmičarskom dijelu. Dakle, mi kompletnoj ekipi predstave želimo da predstavu odigraju najbolje što mogu i da u Gračanicu donesu neku od nagrada. Dakle, predstava igra večeras u Bugojnu i mi smo svim srcem i svim svojim najljepšim željama uz našu ekipu predstave prvi put. Također 17. jula koncert Amela Ćurića na skveru, čime se u Gračanici otvara sezona manifestacije pod lipama Gračanice. Počinje naša kulturno-zabavna manifestacija pod lipama Gračanice. Evo, ništa bolje nego početi sa koncertom Amela Ćurića i to na skveru u petak od 21 sat. Vi planirajte da dođete, da se družimo i da svi uživamo uz muziku Amela Ćurića i time započnemo i otpočnemo ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će donijeti mnoštvo kulturnih i zabavnih sadržaja.

sadržaja tokom ljeta u našu Gračanicu. Također, grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog oldtimer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će također imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila. Zatim će biti druženje s učesnicima i defile kroz grad uz bogat program na više lokacija. Sve će se dešavati 17., 18. i 19. 7. To je također manifestacija na koju ste svi pozvani i ono što očekujemo jeste da zaista Gračanica tada bude u ovim danima bude prepuna posjetilaca kako iz našeg grada, odnosno s područja našeg grada, tako i iz drugih gradova koji su ljubitelji oldtimera. Imamo i najavu Mevluda, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis islamske zajednice Gračanica. Održat će se Mevlud na Musali, na platovu ispred džamije Faruk Širbegović 18.7.2026. godine nakon akšam namaza. Predavač će biti Damir Efendija Peštolić, glavni imam Medžlisa iz Srebrenika, a učesnici programa imami Medžlisa islamske zajednice Gračanica i porodica Hafiza Aganhođić, tako da i za one koji evo, žele prisustovati Mevludu, najavljen je za 18. juli 2026. godine nakon akšam namaza. Ovo su bile informacije o događajima koji nas očekuju neposredno u narednih nekoliko dana, a sada idemo sa jednom pjesmom pa ćemo napraviti malu šetnju kroz historiju.

0: narodnih masa, ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u Narodnu prosvjetu, jedan od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. Zbirku Kameni spavač objavio je 1966. godine i ona je vrhunac Makova stvaralaštva i jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj i duhovnoj historiji. No da se radi i o dijelu sa dubokim političkim korijenima, porukama i mogućim posljedicama, prvi su prepoznali baš neprijatelji onoga što je Mak otkrivao, argumentovao i zagovarao u svom dijelu, ostavši bez ikakve zaštite i pomoći u odbrani svog dijela i života, Mak Dizdar postaje žrtvom specijalnog rata što ga protiv njega vodi tadašnja politička elita u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, precizno programiranog i znalački izdizajniranog fizičkog nestanka. Mak je u godini svoje smrti objavio poetsku zbirku Modra rijeka sa istoimenom pjesmom koja ga je istinski proslavila, a evropska je kritika ga imenovala je evropskom pjesmom. U Sarajevu je ostao sve do svoje smrti 14. jula 1971. godine. Osim Kamenog spavača i Modre rijeke iz njegove bibliografije izdvajamo Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature te Ostrva. Dakle, danas je godišnjica smrti Mehmed Alije Maka Dizdara. Bile su ovo informacije koje smo pripremili za vas o događajima koji će se dešavati u narednom periodu, te smo kratko prošetali kroz historiju i izdvojili par događaja koji su obilježili ovaj dan, a vama naravno preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju i ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu. Sa vama su Irfan i Mrsija.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Ritam grada. Servisne informacije.
8: U 7 sati i 14 minuta pripremili smo za vas servisne informacije te informacije iz Bihamka o stanju na putevima i radarskim kontrolama. Krenut ćemo sa informacijama koje se tiču sigurnosti, odnosno kako je to protekla noć na našem kantonu i u našem gradu. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili su nam da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da je evidentirano 11 krivičnih djela. Dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U 7 saobraćajnih nezgoda 8 lica zadobilo je tjelesne povrede, i to 6 lica lakše tjelesne povrede, a 2 lica NN povrede, odnosno povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, a u 6 saobraćajnih nezgoda pričinjena je materijalna šteta. 5 događaja svrstano je pod ostale. Kada je u pitanju izvještaj policijske stanice Gračanica i profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, i jedni i drugi noć su proveli mirno i nije bilo potrebe za intervencijama. Dakle, i policajci i vatrogasci mirno su spavali sinoć, odnosno nije bilo potrebe za njihovim intervencijama. Dežure su bile mirne i noć je bila ista takva. Mi želimo da tako ostane i danas tokom dana i naredne noći, da nema potrebe da se dešavaju i da se neće dešavati neki teži događaji, a služba hitne medicinske pomoći obavila je 62 pregleda, odnosno ukupno 62 intervencije, od toga je bilo 8 povreda.

da također 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 6 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. A zatim slijede informacije iz Bihamka o stanju na cestama. I uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak se apeluje na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja zbog visokih dnevnih temperatura. Savjetuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Na putovima u Bosni i Hercegovini naravno da se izvode radovi i da se radi, tako da imamo nastavak izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk. Zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Lašva-Kakanje i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također autocesta A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazi do privremenih obustava saobraćaja, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini izvođenja radova. U toku su također radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Ove informacije o izvođenju radova svakako ili zapamtite ili obratite pažnju tokom vožnje na znakove upozorenja, s obzirom da evo izvode se radovi i to vas može i usporiti u vašim namjerama gdje ste krenuli ili u vremenskoj nekoj distanci prema određenoj vašoj destinaciji, tako da obratite pažnju, a sve ostalo imate i na stranici Bihamka, možete se poslužiti i tim informacijama. A kada su u pitanju granični prilazi, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić, a na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put da se informišu putem kamera na evo, web stranici Bihamka, kao što sam već i kazala. I također moguće da se uspori i zadržavanje na graničnim prilazima produži zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Tako da evo svakako se trebamo naoružati strpljenjem ukoliko neko putuje i sve će proteći u najboljem mogućem redu. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas za Gračanicu nisu najavljene, dakle 14. jula 2026. godine nemamo radarske kontrole na području našeg grada, ali to znači više kontrolnih punktova te prisustvo većeg broja takozvanih presretača koji prate stanje u našem saobraćaju. Vama svakako savjetujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila i da čuvate sebe i druge kako biste sretno stigli na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju želimo sretan put i ugodnu vožnju.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Yeah! Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
4: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno, u kojem u prvom dijelu govorimo o predstojećem skupu klasika u Gračanici, koji će biti održan u danima vikenda od petka do nedjelje. Skup pod nazivom Klasici u Gračanici 2 organizuje udruženje, odnosno organizuju gračanički ljubitelji oldtajmera iz oldtajmer kluba Gračanica. Više u narednom prilogu. Grad Gračanica će biti domaćin drugog međunarodnog oldtajmer susreta Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
5: To je znači petak 17. ali to je ono samo za nas, za doček gostiju i to. Ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za to što Emil Ćurić u gradu to veče.
4: Nego, da, ima i ljetni večeri.
5: Super, tako da, super, da se klasika. Nećemo sigurno po gradu vrtiti gore da napravimo gužbu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18. je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno... Nećete zažaliti, trebate osposobiti telefone, oslobod memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 MAK centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali. I ono najbitnije u gradu kod sat kule smo do 18 do 20 gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike.
4: Više informacija o Old Timer skupu naravno možete dobiti prateći naše informativne emisije, kao i da posjetite Facebook stranice Old Timer kluba Gračanica i Radio Gračanice. Glavni dio programa bit će, još jednom da podsjetim, održan u subotu 18. jula od 9 sati ispred MAK centar inovacija u Stjepan polju, od 12 sati okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 sati ispred shopping centra Etna, te

Od 18. do 20. sati u centru grada u ulici Alije Izetbegovića. Za dodatne informacije o Oldtimer skupu kao i o svim ostalim lokalnim temama i aktuelnostima, naravno uvijek se možete informisati putem naše Facebook i web stranice Radio Gračanica. Slijedi muzički predah, vraćamo se sa vremenskom prognozom. Ostanite uz nas.

0: sa našim jutarnjim programom, sa novim izdanjem rubrike Aktuelno. U nastavku ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u ostatku dana.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za jutrošnje izdanje rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.
3: Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je u prethodnom periodu proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Grad Gračanica s ponosom najavio je svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će biti upriličena koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula 2026. godine postati mjesto susreta, muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioc će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju s učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Slijede vijesti iz sporta. Večeras će od 21 sat u polufinalu svjetskog prvenstva snage odmjeriti Francuska i Španija. Po mnogima ovo je finale prije finala jer se sastoju trenutno dvije najjače reprezentacije. Francuzi predvođeni Mbappeom su favoriti za osvajanje prvenstva, ali i Španija ima svoje adute. Ne tako davno ove dvije reprezentacije igrale su u nokaut fazi

0: četvrtfinalisti evropskog prvenstva kada je Španija slavila i poslala Francuze kući. Francuzi će tražiti sada blagu osvetu i pokušati se plasirati u svoje treće finale zaredom na mundijalu. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, u našem otvorenom programu danas se govorimo o jednoj pjesmi, ali zasnovanoj na istinitom događaju i jednoj neostvarenoj ljubavi. Mostarsko naselje Brankovac miriše na procvale bašče i tek prosutu kafu. Iza visokih kamenih zidova avlije imama Saliha Sefića, 14-godišnja Emina zahvata vodu iz šadrvana. Ona ne zna da iz druge strane zida posmatra čovjek sa šeširom i dubokom sjetom u očima. Komšija i pjesnik Aleksa Šantić. Taj trenutak, zabilježen samo jednim pogledom preko zida ograde, postao je temelj mita. Šantić, pjesnik, pravoslavni Srbin, i Emina, kći muslimanskog dostojanstvenika, imama, živjeli su u ambijentu Mostara u kojem se nikada nisu smjeli sresti udvoje na samo, a u to vrijeme u patrijarhalnom Mostaru komunikacija između pravoslavnog muškarca i muslimanske iz ugledne porodice bila je društveno neprihvatljiva. Pjesma Emina objavljena je 1902. godine u časopisu Kolo. Iako se često interpretira kao izraz duboke ljubavne veze, dokumenti ukazuju na to da se radilo o jednostranoj fascinaciji pjesnika estetikom i pojavom mlade komšinice. Šantić je u stihovima precizno opisao ambijent, bašču sa đulima, odnosno ružama, šadrvan i ibrik. Elemente koji su bili tipični za tadašnje mostarske avlije. Kada je pjesma objavljena u časopisu Kolo, Mostar je zanimljiv. Svi su znali o kome pjeva, ali niko nije smio da progovori. Ljepota stihova bila je jača od svakog trača. Slušamo pjesmu Lijepili su mostarski dućani, pa onda nastavljamo

Mostaru nastavljamo priču o Emini Šantiću i reći ćemo da nasuprot poetskom liku mlade djevojke stvarna Emina je vodila tradicionalan život. Ubrzo nakon što je pjesma postala popularna, Emina se udala za Avdu Koludera, bogatog trgovca i posjednika iz Mostara. Rodila je 14 djece, od kojih je 8 preživjelo. Živjela je povučeno, posvećena porodici i nikada nije javno komentarisala pjesmu dok je bila mlada. Tek u dubokoj starosti Emina je potvrdila da je pjesnik često prolazio pored njihove kuće, ali je naglasila da nikada nisu razmijenili niti jednu jedinu riječ. Decenijama nismo znali kako je Emina zaista izgledala. Sve što smo imali bili su Šantićevi epiteti. Međutim, zahvaljujući njenoj praunuci Almi Ferović-Fazlić iz porodične arhive, izronila je stara staklena ploča. Vrijeme je bilo nemilosrdno, emulzija je bila oštećena vlagom, a lik gotovo potpuno izbrisan. Tek kroz digitalnu restauraciju i retuširanje crte njenog lica ponovo su postale jasne. Taj pogled koji vidimo na fotografiji, ponosan, blagosjetan i nevjerovatno živ, jeste ona isti koji je prije više od vijeka natjerao Šantića da ispusti pero i ostane bez daha. Aleksa je preminuo 1924. godine, a Emina ga je naživjela za pune 43 godine.

Kada je umrla 1967. godine, sa njom je otišao i posljednji svjedok jedne neostvarene, ali besmrtne ljubavi. Podsjetnik da ljepota kada se jednom pretoči u umjetnost, prestaje da bude prolazna sudbina i postaje jedina historija koja nikada ne blijedi. Ovu priču završavamo kako drugačije nego pjesmu.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno
6: porno. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 konvertibilnih maraka. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je u prethodnom periodu proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Grad Gračanica s ponosom najavio je svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će biti upriličena koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula 2026. godine postati mjesto susreta, muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju s učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Slijede vijesti iz sporta. Večeras će od 21 sat u polufinalu svjetskog prvenstva snage odmjeriti Francuska i Španija. Po mnogima ovo je finale prije finala jer se sastaju trenutno dvije najjače reprezentacije. Francuzi predvođeni Mbappeom su favoriti za osvajanje prvenstva, ali i Španija ima svoje adute. Ne tako davno ove dvije reprezentacije igrale su u nokaut fazi evropskog prvenstva kada je Španija slavila i poslala Francuze kući. Francuzi će tražiti sada blagu osvetu i pokušati se plasirati u svoje treće finale za redom na mundijalu. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
2: 87,6 i 95.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Sultan grada. Servisne informacije.
1: Devet sati i 15 minuta. Mi vam već možemo poželjeti dobrodošlicu u drugi dio jutarnjeg programa Radio Gračanice i kazati da dobar dan želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nedavno pridružili. Svi zajedno smo na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 23 stepena Celzijusa, a sa vama su i dalje Irfan Izeroski i Mersiha Jogunčić. Sada ćemo ići s jednom pjesmom iz našeg studija, a onda nastavljamo sa servisnim informacijama.

Adi Šoša nas je jako lijepo uveo u nastavak našeg programa i servisne informacije. Krenut ćemo sa izvještajem o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, gdje se kaže da su uslovi za vožnju povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost, no apeluje se na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja zbog visokih dnevnih temperatura. Savjetuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Također ćemo i o izvođenju radova na putevima u Bosni i Hercegovini. Tako se nastavlja izgradnja podionice autoceste Nemila Vranduk, pa se zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zatim imamo radove na autocesti A1 Lašva Kakanj, također autocesta, a dionica Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, pa se radovi izvode i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na toj dionici, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini izvođenja radova. Također su u toku radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. A magistralna cesta Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje imaju dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, toliko što se tiče obustava. A duge kolone vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Izačić, a na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. I s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima može biti nešto duže od ovog navedenog, a također i zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Ostali granični prilazi, Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole za 14. juli 2026. godine za Gračanicu, nisu najavljene radarske kontrole, dakle nema radara, ali to ne znači da ne treba da poštujemo sve ono što je propisano zakonom i da se ne pridružujemo.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno informacije.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaje užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula 2026. postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u TK. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Sport. Večeras će od 21 sat u polufinalu svjetskog prvenstva snage odmjeriti Francuska i Španija. Po mnogima ovo je finale prije finala jer se sastaju trenutno dvije najjače reprezentacije. Francuzi predvođeni Kylianom Mbappeom su favoriti za osvajanje prvenstva, ali i Španija ima svoje adute. Ne tako davno ove dvije reprezentacije igrale su u nokaut fazi evropskog prvenstva kada je Španija slavila i poslala trikolore kući. Francuzi će tražiti sada blagu osvetu i pokušati se plasirati u svoje treće finale za redom na Mundijalu. Kada je u pitanju drugi polufinalni susret, sutra se sastaju Argentina i Engleska. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. U ostatku dana će biti sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95.

0: te od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno bor.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
0: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
5: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
6: Slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program. I pričat ćemo o Elizabeth Taylor, ali o, sa jedne druge strane, o jednoj njenoj drugoj slici. I pokušat ćemo da iz nje izvučemo pouku. Elizabeth Taylor bila je predodređena za život kakav je malo ko mogao zamisliti. Rođena je u porodici u kojoj su umjetnost i kreativnost bili dio svakodnevnog života. Njeni roditelji, Sarah Sotern i Francis Lane Taylor, bili su Amerikanci koji su živjeli u Londonu kada se Elizabeth rodila. Francis je izgradio uspješnu karijeru kao trgovac umjetninama, dok je Sarah nekada bila glumica prije nego što je odabrala porodicu umjesto pozornice. Ali njena ljubav prema scenskim umjetnostima nikada nije jenjavala. Umjesto toga, tiho je oblikovala Elizabetine najranije snove o tome da postane glumica. Odmorit ćemo se uz jednu muzičku numeru, pa se vraćamo priči o Elizabeth Taylor i njenoj porodici.

nastavljamo našu priču i govorimo o Howardu Tayloru, 3 godine stariji od Elizabeth Taylor, njen brat. Dijeluje blisku vezu sa svojom mlađom sestrom tokom cijelog njihovog života. Za razliku od Elizabeth, nikada nije tražio pažnju. Ipak ostao je jedan od njenih najodanijih pristalica. Brat i sestra odrastali su okruženi slikama, umjetnicima i razgovorima o pozorištu i filmu. Očeva galerija ugostila je poznate umjetnike dok je majčina strast prema glumi ispunjavala njihov dom inspiracijom. Tada je historija sve promijenila. S približavanjem rata u Evropi 1939. godine porodica Taylor se preselila u Los Angeles. Taj potez je promijenio Elizabethinu budućnost. Ohrabrana od strane majke, počela je prijavljivati se na audicije za hollywoodske uloge. Njene upečatljive, ljubičaste oči i prirodni talenat brzo su privukli pažnju direktora castinga. Slušamo još jednu pjesmu, pa završavamo priču o Elizabeth Taylor.

sa 10 godina dobila je svoju prvu ulogu u filmu. To je bio samo početak. Kako je Elizabetina slava rasla, njena porodica je ostala njena najjača podrška. Francis je nastavio svoj rad kao trgovac umjetninama u Kaliforniji, dok je Sarah pažljivo vodila Elizabetinu ranu karijeru i štitila njene interese iza kulisa. Howard je odabrao miran život, daleko od očiju javnosti, iako je povremeno stajao uz svoju sestru na posebnim događajima. Elizabet nikada nije zaboravila ljude koji su je oblikovali. Često pripisuje majci zasluge za to što ju je naučila disciplini, profesionalizmu i kako da se nosi sa zahtjevima Hollywooda. Godine su donijele uspjeh i bol. Francis je umro 1968. godine, jačajući Elizabetinu vezu s majkom. Sarah je doživjela izvanrednu karijeru svoje kćerke prije nego što je preminula 1994. godine u 99. godini života. Howard je ostao uz Elizabeth sve do njene smrti 2011. godine. Tako da i za jedne od najsjajnijih hollywoodskih zvijezda stajala je porodica koja nikada nije prestala vjerovati u nju. Ovu priču završila

slušavamo pjesmu Nothing Compares For You, jer kroz protekle minute posvećene Elizabeth Taylor pokušali smo da ukažemo na jednu manje poznatu stranu njenog života, ali i na život mimo ljubavnih skandala, jer ipak je porodica ono što nas oblikuje. I ukoliko kroz život imamo podršku porodice, kao što vidimo iz Elizabetinog primjera, samo nebo je granica. Ide pjesma, a na pažnju vam se zahvaljuju Mersiha Jogunčić i Irfan Izerovski. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
4: Ekonomsko propaganda
5: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Grad Gračanica sa ponosom najavljuje svečano otvaranje ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koje će biti upriličeno koncertom jednog od najprepoznatljivijih izvođača regionalne muzičke scene, Amela Ćurića. U jedinstvenom ambijentu gradskog skvera Gračanica će u petak 17. jula 2026. postati mjesto susreta muzike i emocije. Svojim prepoznatljivim glasom, vrhunskom interpretacijom i bogatim repertoarom, Amel Ćurić otvorit će ovogodišnje izdanje manifestacije. Javne česme u Tuzlanskom kantonu bile su predmet uzorkovanja i laboratorijske analize koju je tokom jula proveo Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a rezultati su pokazali da voda sa 12 od ukupno 32 kontrolisane česme nije zdravstveno ispravna. Analizom je obuhvaćeno svih 13 gradova i općina u TK. Zdravstveno ispravna voda potvrđena je na česmi Tursun u Stjepan Polju kod Gračanice, dok je zdravstveno neispravna voda utvrđena na česmi Cerić u Orahovici kod Gračanice. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Sport. Večeras će od 21 sat u polufinalu svjetskog prvenstva snage odmjeriti Francuska i Španija. Po mnogima ovo je finale prije finala jer se sastaju trenutno dvije najjače reprezentacije. Francuzi predvođeni Kilianom Mbappeom su favoriti za osvajanje prvenstva, ali i Španija ima svoje adute. Ne tako davno ove dvije reprezentacije igrale su u nokaut fazi evropskog prvenstva kada je Španija slavila i poslala trikolore kući. Francuzi će tražiti sada blagu osvetu i pokušati se plasirati u svoje treće finale zaredom na Mundijalu. Kada je u pitanju drugi polufinalni susret, sutra se sastaju Argentina i Engleska. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. U ostatku dana će biti sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Danas nastavljamo ciklus emisija u kojima pričamo o sprečavanju nasilja u porodici, s obzirom da su se u nekim proteklim danima dešavali ružne stvari u našem gradu, dogodio se i femicid, doživjeli smo i to. I ovaj ciklus emisija upravo smo posvetili podizanju svijesti i

0: borbi protiv nasilja u porodici. Naša današnja gošća je Sonja Perović, psiholog Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Gračanici. Sonja, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Gračanice.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav slušalcima i evo, drago mi je da razgovaramo na ovu temu.
0: Pa evo, reći ćemo da nam je drago da razgovaramo na ovu temu, jer na nju moramo i o njoj moramo razgovarati stalno, ali nasilje nekako postalo nam je svakodnevnica, bar se meni tako čini, ili su ovi nedavni događaji ostavili veliku posljedicu i na mene samo, vjerujem, i na vas u Centru za mentalno zdravlje, pa i na vas kao osobu i na sve naše sugrađane i sugrađanke. I priča i razgovor na ovu temu je neophodan i moramo iz dana u dan da pričamo sve više i da imamo neki multidisciplinarni pristup. Zbog toga kažem da je ovo serijal emisija, s obzirom da su razgovori vođeni sa predstavnicima lokalne vlasti, zatim nevladinih organizacija, neformalne lobby grupe žena Gračanica, sa predstavnicima naše policijske stanice, predstavnicima Centra za socijalni rad i evo došli smo do onog možda i najosjetljivijeg dijela, a to je priča o našem psihičkom, odnosno mentalnom zdravlju kada je nasilje u pitanju. Mi ćemo pričati o svjesnosti toga i kako sad stvari stoje, je li ga ima, je li nasilja ima previše u Gračanici. Evo konkretno u Gračanici, a i šire.
1: Već duže vrijeme se u principu vodi neke evidencije, registre vezano za nasilje, radi različitih protokola, procedura koje smo dužni da provodimo u sklopu zakona o zaštiti nasilja, ispričavanju nasilja u porodici. Ja bi to proširila generalno, pričala bi uopšte na nasilju, jer ga je stvarno jako puno. Možemo se mi dotaći malo specifično nasilje u porodici, ali evo, recimo, ja dosta radim u okviru mog posla jako puno, recimo, povećalo se i vršnjačko nasilje.
0: Da, spomenut ćemo.
1: Nasilje u porodici, koje ja ne bi definisala samo kao, mislim, nažalost, najstrašnije jeste femicid, ali mi pričamo o psihološkom nasilju koje traje godinama, tako da u tom kontekstu, čime se mi više i bavimo, realno, ti na kraju kad se desi femicid, negdje naš posao tu, ono, može biti podrška porodici i sve, ali mi smo tu negdje zakazali svi.
0: Da.
1: Tako da tad je već kasno, ali da se vratim na to, da mislim da u principu to nasilje starta sa nekim emocionalnim psihološkim nasiljem koje traje godinama.
0: Tako je.
1: I definitivno ga je sve više.
0: Tako je. Ja sam upravo to htjela da pitam. Kad pričamo o nasilju, evo, s vašeg aspekta sad da kažemo zašto nam se ovo dešava i u mnogim slučajima se završi evo i femicidom, ali taj femicid, kao što ste i rekli, proizilazi iz dugogodišnjeg psihološkog nasilja. Zašto, šta se to u nama probudilo, zbog čega, koje bi eventualno mogli biti odgovori, ja znam da ih nema i da ne možemo to ni predvidjeti ni znati, ali koji bi eventualno mogli biti neki okidači ili razlozi zašto nam se to dešava, kakvi smo to ljudi postali, kakvi postajemo?
1: Pa evo, na to pitanje konkretnog odgovora nema, sami ste rekli. Razmišljala sam sada, evo, dok ste pričali o svemu tome, ne može se nužno sad nabrojati reći ljudi su loši rad toga. Ja sam znala reći živimo u lošem vremenu, mislim, vrijeme je okej, ljudi nisu okej. E sad, šta je u pozadini te priče? Stvarno, da li je porast tih nekih poremećaja ličnosti. Ja sad razmišljam dok razgovaram o ovome, da li u stvari veći broj psihijatrijskih pacijenata vrši nasilje. Međutim, nije to tako.
0: Da.
1: Znači, naši podaci nisu takvi. Znači, naši podaci, naši registri govore o tome da u principu psihijatrijski pacijenti, ljudi koji se liječe psihijatrijski, nije važno o kojoj se dijagnozi radi, vrlo rijetko rade nasilje u porodici. Može da se desi u sklopu pogoršanja bolesti, prestanka uzimanja lijekova ili nečeg sličnog. Nasilje s kojim se mi najčešće susrećemo, najčešće počine ljudi koji se nikad nisu liječili psihijatrijski, koji ne spadaju u korisnike usluga Centra za mentalno zdravlje. Tako da ne mogu ni da osudim ni bolest, ni, rekla bih, možda neki opšti pad nekih moralnih vrijednosti i ta neka moralna vertikala čini mi se da polako nestaje. Evo, tu mogu zakačiti i brak kao instituciju koja negdje u potpunosti, da kažemo, je postaje sve više, kako bi rekla, retro, nije to više ona vrsta, kako bi rekla, institucije, institucije koja je ranije bila. Znači, ljudi sklapaju brakove iz raznoraznih, ljudi čak i ne sklapaju brakove, ljudi žive van bračnim zajednicama, ljudi se ima

0: Mi ćemo uraditi ono što je do nas. Nažalost, zaista se komplikuje kad žrtva ne prijavljuje nas.
1: Otvoreni program.
2: Pa evo sad dok razgovaramo i dok slušam to što pričate, vratila bi se u prošlosti, primijetit ćemo i znamo da se to dešavalo i prije, i naš taj neki tradicionalizam da se gura po tepih i da sve ostaje između dvoje ljudi ili unutar četiri zida, unutar porodice, se nastavlja i dalje.
0: Maja, to su sve neka štićenja. Majka je. Štiti dijete, dijete štiti majku, kako bi rekla, mislim, negdje namjera razumljivo dobra, ali ne završava dobro.
2: Da, ali to je neki inducirani strah u ljudima koji jednostavno isprečava.
0: To ti si bespomoćan. Ljudi odrastaju sa spoznajom da ne mogu ništa promijeniti. Kako? Da krenemo od braka, od porodice, pa do političkog sistema i tako dalje. Tako smo odgajani, tako nas vaspitavaju, i samo što je jednostavno, sve to meni bilo okej, ali otišlo je malo predaleko. Evo, ovo što mi živimo sad, ta naučena bespomoćnost je otišla zaista malo predaleko.
2: Ma otišla je ona puno predaleko, s obzirom da mi apsolutno čini, mi se nismo svjesni koliko to nasilje na koje ne reagujemo, evo, bilo kao djeca, bilo kao supružnici, nije samo u pitanju da će žrtve biti, evo, ako govorimo o braku, dvoje supružnika, pa bilo muškarac i žena, tu su djeca. Znači, tako. I ta djeca su žrtve i one ispadaju kao kolateralna šteta nečega što se eventualno moglo spriječiti, ali mi iz nekih samo nama znanih razloga, ako smo komšije, kažemo nije naša stvar, nećemo da se petljamo, ako su djeca u pitanju, djeca vjerovatno se boje, još uvijek je stigma na ženama koje su razvedene i koje odu iz te priče, dakle čini mi se vrtimo se u tom začaranom krugu, a puno pričamo o tome. I nekako dobijem ponekad, s obzirom da sam se zaista sretala i sa žrtvama i radila sam to kroz evo neki, reći ćemo, i politički angažman i angažman u nevladinim organizacijama, uvijek nekad dobiješ od nekih ljudi kao kritiku, zašto stalno pričate o tome? Vi pričate pa se to dešava. Koliko je to uopšte utemeljeno?
0: Tako. Pa da, to su neke činjenice i oni se zato hvataju. Činjenica je da je nasilje sve više, a da se jako puno priča o nasilju. Ali nekako po meni to totalno kriva interpretacija. I ja sam to milion puta pomisla. Međutim, ne bi se pričalo o nasilju da se ono ne dešava. Znate, tu smo malo zbrčkali po meni uzrok i posljedicu.
2: Tako je.
0: Znači, priča se o tome jako puno zato što se to jako puno dešava, a ne obrnuto.
2: Ne dešava se zato što se priča. Ali evo i ta informacija jako teško dolazi do svijesti ljudi.
0: Tako je. Tako
2: ne prihvataju je.
0: Ja nekad imam utisak da se ljudi brane tim, to se ne dešava ovdje i to se ne dešava meni, a onda se desi evo ovo što se desi. Onda se desi tu susjedstvo, onda se desi tu u komšinoj kući i onda malo htjeli, ne htjeli, moramo otvoriti oči i biti svjesni da se to ipak dešava tu i kod nas. Ja lično mislim da se ja mislim da ne postoji bračna zajednica u kojoj nema svađi.
2: Tako je.
0: Znači, ne postoji bračna zajednica u kojoj se ljudi, naravno, u kome se ljudi nisu između sebe isporečka, ali su kobi lipo visi, ali to ne sve, ali tačno se zna šta, kako bih rekla, kad su pređene te granice. Da definišemo da je nasilje svaka, kako bih rekla, svaka aktivnost usmjerena ka drugoj osobi, znači s namjerom da se izazove određena tegoba kod te osobe. Znači, sve to spada u nasilje. Sad mi možemo eventualno gradirati to nasilje. U smislu, ne znam, nija psihološkog, emocionalnog, ovakvog, onako, pa do na kraju femicida. Ili uopšte do na kraju homicida. Ja, evo, imali smo situaciju, nažalost, gdje se desio i homicid.
2: Tako je.
0: U smislu da je supruga ubila svog supruga, mnogo češće je, nažalost, da su kažem, nažalost, pa zato što se to sve stadi na kraju, da si fizički slabi pol. I sve, definitivno sad ako se uzmu, da se gleda statistike i sve slično, vidjet ćemo da je omjer, lupam, 10:90, možda čak i više. Zbog toga mi i kad pričamo o tom nekom, da kažemo, nasilju, govorimo o nasilju nad ženama. I nad djecom, ja bih rekla. Ja bih to stavila u isti koš. Jer muž koji vrši nasilje nad ženom, po automatizmu, a i po zakonu, vrši nasilje nad djecom.
2: Upravo to me zanima. Da li iz tih porodica gdje se vrši to nasilje, bilo psihičko, fizičko, emocionalno, kako god, prema partneru, kakva djeca izlaze iz tih zajednica? Da li to po defaultu rađa nasilnika, odnosno nama servira nasilnika u društvo, ili definitivno dobijemo emocionalno nestabilnu osobu i sa

0: određenim teškoćama, šta u stvari dobijemo?
1: Dobijemo sigurno emocionalno oštećeno dijete.
0: Tako.
1: E sad, mislim, jedna od glavnih rečenica u psihologiji sve individualno, mislim, zaista je tako i zaista pije vode ta rečenica, jer mi imamo djecu iz da kažemo, potpuno disfunkcionalnih porodica gdje su bili

0: izrazito jaki intelektualni i emocionalni kapacitet te djece. I to je rijetkost. Mnogo češća pojava nam je da iz disfunkcionalne porodice u kojoj se dešava nasilje imamo djecu koja uče po modelu, znači dječaci obično postaju nasilnice, a djevojčice obično biraju nasilnike za muže.
1: Da.
0: To nam je, nažalost, da kažemo, neki ono učenje po modelu, sistemu, neki prototip najčešćeg ponašanja unutar te porodice. Plus da. Sve ostalo što ide, depresija, anksioznost
1: i
0: ostalo.
1: Da, i onda mi faktički dobijemo, pa da tako kažem, gotovog prestupnika ili maloljetnička delikvencija, nasilje, međuvršnjačko nasilje, i to je u porastu.
0: Tako
1: i to
0: je,
1: nam se dešava. Tako, to tako. Uglavnom su djeca, hajde da kažemo, ili iz disfunkcionalnih porodica ili porodica koje su trpile ili trpe to i nemaju gdje možda tu ljutnju.
0: Tako je. Takva djeca, ako imate u porodici nasilje, onda takva djeca koja odrastaju u tom miljeu ne znaju za drugačije. To je jedino tako normalno njihovo, i onda oni tako funkcionišu sa svojim školskim drugom, sutra sa svojim partnerom, prekosutra sa svojim djetetom. Nažalost, kažem, desi se i obrnuto, desi se da djeca, znači, usvoje potpuno suprotno ponašanje, ali kažem, to u praksi je rijetko. U praksi češće uče po modelu.
1: Da, evo ja sam se sad sjetila jednog svog kolege sa fakulteta, dok sam studirala filozofiju i sociologiju, i učili smo i sociologije, naravno, ima puno dodira sa psihologijom, polagali smo i psihologiju, ali radila sam nešto, brak, porodica, prava, neprava, i onda je moj kolega tad kazao, već formiran čovjek, jeli, pošto je to postratna, pa su generacija studenata, pa su uvijek bili stariji koji su kaskali za ovim mlađim, i on kaže,
0: da,
1: ja prvi puta sad shvatam da moj otac nije imao faktički pravo da me tuče. I mislim, to je već osoba koja je imala u sebi ugrađeno to, taj momentum da njega otac ima pravo istući. Znači, trebalo je da dođe do momenta studija i da on pročita nešto, tako je, da odrasti, da kaže...
0: I da vidi koliko to stvarno
1: nije. Da, tek sad shvatam da to sve nije bilo u redu, da je to
0: sve
1: bilo...
0: Da, i to sad, jer to, ja sad, valjda, kako radim ovaj posao koji radim, pa onda, nažalost, i to se zloupotrebljava. I to da roditelji ne smiju da... To ne znači da roditelji ne treba da kažnjava dijete.
1: Tako je.
0: Znači, dijete kada pogriješi, neophodno je da dobije adekvatnu kaznu da bi došli do poželjnog ponašanja. Sad se to malo, to je to vrijeme u kome ja kažem da zna biti loše vrijeme u kome živimo. Mnogo je prava, vrlo malo je obaveza. Nekako mislim da treba naći balans. Mislim da opet tu zakazuje taj moral. Postoje neke osnovne moralne životne vrijednosti koje treba da usadimo našoj djeci. Ono što mi kao roditelji ne smijemo ne smijemo tolerisati nekorektno, neadekvatno ponašanje djeteta. Postoji mali milion načina kažnjavanja. Mnogo, kako bih rekla, učinkovitijih od udaraca.
1: Tako je.
0: Znači, ako roditelj udara dijete, to dijete sutra tako rješava svoje probleme. I mislim da to udaranje negdje na stranu, što je i nehumano i sve ostalo, na kraju krajeva nije ni učinkovito. Znači, ali isto tako ne možemo pustiti kao roditelji da djeca rade sve ono što im padne na pamet. Zato što će svašta da im padne na pamet, najčešće ništa dobro u tim godinama. U tom smislu, znači, mnogo je važno da nađu balans. Ja znam, kad mi dođu roditelji sa djecom, nešto dolaze sami, nešto dovode djecu i sve, na kraju to je, kako bi rekla, u principu grupni rad. Neophodno je da roditelj shvati da on ima odgovornost, da on pravi, on je, dijete je njegov proizvod. I mnogo je važno da zna da on modelira ponašanje djeteta. I jako važan dio tog modeliranja jeste kazna. Svrsishodna, adekvatna kazna. Kazna koja ide u skladu sa prekršajem onda kad se desi, da, jer je to sistem da dijete nauči. E sad, pričati o tome da se tuče dijete od 16 godina nema nikakvog smisla. Ama nikakvog smisla nema. Da, čak što više, imamo potpuno kontraefekat, znaju to roditelji koji slušaju sad ovo o čemu ja pričam. Dobit će potpuno kontraefekat. Znači, umjesto onoga što želi da dijete uradi, dobit će to da dijete pobjegne, da ga uguraju u delikvenciju. Da ne pričamo o zlopotrebi psihoaktivnih substanci, jer meni se sve na kraj svede na to, jer mislim da i to porastu, da imamo. Mislim da možda dobar dio tog nasilja koji se dešava jeste radi zloupotrebe alkohola, psihoaktivnih substanci i svega ostalog što dolazi.
1: Podstaknuto društvenim mrežama
0: tako,
1: i ovom
0: tako
1: kao apsolutnom slobodom, ali te neko mi živimo u stvarnosti.
0: I da se vratim na ono uopšte, da smo kolektivno traumatizirani, da smo podložni.

0: nužno tlo za sve ovo što nam se dešava. Ne kažem, mislim, na stranu naš rat i ovo sve što se nama desilo, u svijetu je opšte došlo do eskalacije nasilja, nije to vezano, ali mi imamo dodatno otežavajuću okolnost taj faktor, znači, kolektivni.
1: A vrlo često ga zaboravimo, vrlo često ga previdimo i mislimo da smo ga nadvladali, međutim, evo, u nekim najgorim situacijama se pokaže da.
0: Tuči on čeka.
1: Spomenuli ste taj paralelni rad, ja sam upravo htjela pitati kad je u pitanju međubršnjačko nasilje ili nasilje među djecom, da li su paralelne radionice i savjetovališta i za roditelje i za djecu, jer moram uzeti u obzir da i roditelji nisu edukovani, da ne znaju, da pogrešno koriste možda i ove društvene mreže koje sam spomenula, na kojima neko da neki savjet, ali nekako negdje ne mogu da ih usvoje.
0: Pa mislim da uzme selektivno, znate, kako roditelji. Bojim se da te stvari roditelji koji su naravno silne ljubav prema svom djetetu selektivno te stvari uzimaju. Znate, ono što im odgovara, uzme, ne radi to niko svjesno i namjerno. Mislim da se te stvari prosto radi po defaultu da se očuva njihov ego, jer znate, ako nešto dijete njihovo kiksa, nešto su oni kiksali kod roditelji. I onda sve to nas dovodi do toga da imamo otpor prema svemu tome. Ne znam, mislim da savjetovanje u svakom slučaju ne može biti loše, znači da se radi savjetovanja sa stručnim osobama, tu da se vratim na to da nema dovoljno stručnih osoba, to je jasno kod dan.
1: Kapacitiranost nam je
0: to jasno kod dan, ali imamo, ali u svakom segmentu. Evo, mi pričamo sad, recimo, ja smatram da bi svaka škola, i pričala sam i sa kolega, svaka škola treba da ima psihologa.
1: Tako je.
0: Znači, apsolutno svaka škola treba da ima psihologa koji će da radi i sa prosvetnim radnicima i sa djecom. Jer generalno potrebe su zaista jako velike. Da ne kažem sad da svako ima svoje neke interne probleme koje bi trebao da rješava. Ja mogu primiti dio toga, ali ne mogu ja sistemski raditi. Ja ne mogu raditi, ja mogu primiti svog pacijenta u mojoj ordinaciji, ali bojim se nećemo ništa promijeniti strukturno i temeljno u tom, recimo, u podizanju svijesti, uopšte osnaživanju psihološkom djece na način da mi dođe jednom godišnje kad napravi problem. Mislim da se treba raditi sa djecom na način da se radi i sa roditeljima i sa djecom i sa, kažem, kad su pitanje škole i sa prosvetnim radnicima, na način da bi taj, recimo, neki psiholog koji bi bio zaposlen konkretno u školi, da bi to bio njegov fokus djelovanja. Tako. Znači, roditelji, djeca, profesori. Ja ću pokriti ostalo, ali pokriću ja i njih kad dođu, ali ni to zaista temeljno.
1: Došli,
0: ako pričamo o prevenciji, jest. Ako pričamo o prevenciji, ja pričam o tome, to je kasno. Jer mi u principu već radimo, kako bi rekla, oni kad dođu u dom zdravlja.
1: Oni su već u problemu.
0: Pa mi već se radi rehabilitacija, liječenje, ne znam nija šta. Znači, ako pričamo o tome da dižemo svijest o tome, o prevenciji nasilja, o svim tim stvarima, mislim da se treba zaista sistemski rad s tim, sa svim sudionicima te priče, a to su svi. Ako pričamo o djeci, profesori, roditelji, ne znam, ako pričamo o radnoj nekoj sredini, onda pričamo o uposlenicima u smislu i podređeni i nadređeni. Vjerujte, nasilje se dešava na svakom nivou.
1: Tako je, i na
0: svakom mjestima, nivou, na svakom segmentu. Sve, i taj čovjek koga ne znam nija, maltretira neki šef ili ne znam nija šta, će doći kući pa će napraviti problem ženi. Ili će, razumijete me, mislim, sve, nažalost, sve je to sve je to uvezano i sve utiče, svi utičemo jedni na drugi. Tako da u tom smislu mislim da general sigurno deficit kadra, ne mogu čak ni reći da nema psihologa, zato što ih zaista, mislim, izlaze generacije i generacije, ali iz nekog razloga se ne zapošljavaju. E sad, iz kojeg, to već ne bi znala reći.
1: Dakle, imamo ih, ne zapošljavaju se.
0: Tako, imamo.
1: U školama ih ne imamo, to znamo.
0: Oni čak po sistematizaciji ne pripadaju školama.
1: Tako je. Što onda dovodi do toga da ukoliko želimo sistemski djelovati, sistem mijenjamo, ga od sistema obrazovanja i onda uvodimo u škole psihologe, dječje psihologe, jer to je nešto pod obavezno, mislim, da smo juče to uraditi,
0: a mi nemamo, znači, da se vratim na to, da evo sad izlazi nove generacije psihologa, kako tu zlodijelo Osijeke, bila je psihologija u Sarajevu i ne znam, Banja Luce, ali mislim, to nije bilo in zanimanje ranije.
1: Znam.
0: To je bilo sramota i tako dalje, i tako dalje. Sad je to malo drugačije, sad djeca vole i upisuju i sve je okej, okay, ali hoću da kažem, mi, znači, na teritoriju Federacije BiH nije usvojen zakon za psihološku djelatnost i može raditi bilo ko, Znači, nemate zakonsku, može bilo ko se zaposliti, znači, zato što nije usvojeno, mi ne postojimo, mi zakonski ne postojimo. I

0: to su problemi struke unutar struke, ali to traje 20 godina. Znači, ja 20 godina radim, ali kako sam završila fakultet, počela da radim, mi pričamo o usvajanju zakona o psihološkoj djelatnosti, koji nije, kažem, usvojen i napisane, sve stoji. U tom zakonu definisane su i specijalizacije, između ostalog, koja je dječja psiholog, ovim putem da kažem ljudima, pošto ljudi ne znaju, mi konkretno dječjeg psihologa nemamo. Znači, zvanično dječje, mi imamo psihologe koji rade s djecom, pa, ali su to su, da kažem, opšti, mislim, diplomirani psiholozi. Tako, ili sad, evo, po novom master psihologije. Ali ne, znači, kako bih rekla, da vam skratim tu priču, to je toliko nedefinisano da je skoro pa ne znamo dakle bi čovjek trebao da krene, da reguliše tu priču. Evo, možda od ove tačke, da se usvoji zakon o psihološkoj djelatnosti. Pa da se nešto pokrene, jer je konkretno u tom zakonu zaista vrlo jasno definisano, znači, ko je psiholog, ko je dječji psiholog, ko je klinički psiholog i tako dalje i tako dalje.
1: I u konačnici ljudi tako kategorisani, podijeljeni po svojim kategorijama zanimanja, znaju koje će metode primijeniti. Jer ovako uvijek čovjek dođe u situaciju da mora nešto improvizovati ili da mora dodatno crpiti neke informacije.
0: Ovako se bavimo, ja bih rekla, parapsihologijom.
1: Tako je, svi radimo sve. I onda dođe do zbrke i do zbunjivanja svih nas.
0: Ali ono što sad trenutno imamo na tržištu psihologije, te, da kažem, klasične psihologije imamo, i mislim da bi trebalo da krene njihovo zbrinjavanje u smislu da krenemo od obrazovnih ustanova pa dalje. Ja bi pričala sad o MUP-u, pa bi pričala o sudu, pa pričala o Centru za socijalni rad. Znači, na svakom nivou mislim da psiholog u smislu onoga osnovnog zanimanja da treba da bude mag, ako nigdje drugo, makar u tom da krenemo od obrazovnih sistema.
2: Otvoreni program.
1: Upravo tako, evo, i ako čekamo, to je politička odluka, recimo čekamo je svrha, ne znam zašto ne bismo krenuli priču, pa krenuli iz lokalnih zajednica i vršili pritisak i tražili da se te stvari rješavaju od lokala, konačno od neke i promjene unutar obrazovnog sistema, imamo ih na kantonalnim nivoima, zašto ne bismo kao Tuzlanski kanton uveli etiku bar kao predmet, izborni predmet, ne mora uopšte biti predmet koji će biti u redovnoj nastavima, da bi bilo poželjno, ali uvedi etiku, uvedi sistematizacijom radnom mjestu dječjeg psihologa od psihologa.
0: Mislim da u školama
1: napravio si korak.
0: Iz milijara, ne znam, iz hiljadu razloga treba da bude. Znači, od porasta autizma u školama, od rada s tom djecom, od prihvatanja, prilagođavanja razreda toj djeci, te djece njima, na način djece koja, uopšte djece sa poteškoćama u razvoju, nije mnogo važno koja je dijagnoza. Ali kažem, porast je uopšte psihopatologije te dječje. Zaista je porast. I u tom smislu mislim da je jako važno da se radi na nekoj empatiji, suosjećanju, sve. Ja bi ranije apelovala na roditelje, da roditelji rade taj dio priče, ali evo, zaista je puno na njima. Ako postoje adekvatni stručnjaci koji će znat da usmjere tu djecu, da ih nauče nešto, mislim, u tom smislu puno bi značilo, pa lično mislim i u prevenciji nasilja. Jer mislim da tu negdje startamo. Pa onda dalje da se bavimo bračnim nasiljem, da se bavimo porodicom. Ako bi se na svakom segmentu bavili tim, mislim da bi to negdje u konačnici dobili bi neke rezultate. I dalje bi se povremeno dešavalo to što nismo uspjeli pokriti sve, mislim, što se dešava manje više svuda, ali mislim da ne bi bilo ovakvoj ekspanziji kako je sad.
1: Da, ovo sad samo izdane da udana čekujemo da se dogodi nešto novo.
0: Zaista, jer prije ove situacije je bila ona situacija u Hrvatskoj gdje isto čovjek je ubio onog mladića i sve, mislim, nekako čini mi se, pa prije toga bilo u Beogradu Marko, mislim, hoću da kažem, nismo mi u smislu u problemu, svijet je u problemu.
1: Svijet je u problemu.
0: Što se tiče tog nas.
1: A naša obaveza je da krenemo od naše mikrozajednice.
0: Tako, ono što možemo konkretno promijeniti, ja se ne mogu baviti sad, ne znam, nije u Americi nekim slučajima, ali ovdje što se može uraditi, mislim da nekako to nasilje skalira iz nekog unutrašnjeg nezadovoljstva, možda i da se vratimo na socijalnu izolaciju, da ljudi, ne znam, vjerovatno je sve uvezano. Nema, znači, konkretno nekog odgovora na to pitanje zašto je ovoliki porast nasilja. Sigurno da doprinosi zloupotreba psihoaktivnih supstanci, zloupotreba alkohola, ta neka socijalna izolacija, uopšte te socijalne interakcije su svedene na virtualno tipkanje i sve ostalo. Sve to čini mi se skupa možda u paketu da je jednako eskalacija nasilja.
1: Pa šta bi drugo moglo biti nego, mislim, šta bi drugo moglo biti kao rezultat nego nasilja? Ali evo, zaduženi smo, kažem, za nego naše i ovo, da se sad i vratimo na ovu našu, ovu našu trenutak u kojem živimo, desio se, evo, femicid, to je posljednje što

0: se. Jer evo, pada mi na pamet priča udruženja Moja istina, koja ima psihološku podršku. Gospođa Adila Delić je došla, razgovara s njima, pruža im podršku i to je već jedan primjer kako se to može uraditi.
1: Primjeri dobre prakse su svuda oko nas. Znači, i mislim da generalno možemo bez problema se osloniti na zajednicu, samo možda moramo malo, evo, čisto organizacijski to poporiti. Znači, konkretno, što nam sad treba? To psihološko savjetovalište može da bude fokusirano na nasilje, ali može da obuhvata i sve ostale segmente. Razumijete? Mi sad pričamo o zlopotrebi psihoaktivnih supstanci. Zašto da ne? Zašto ne? Mislim, sve je uvezano i mislim da bi bilo jako puno posla i da bi bio jako dobar učinak. Pričamo o dugoročnom učinku, da ne očekujemo sada da se nešto promijeni za mjesec dana. Ali ako bi to zaživjelo, mislim da bi to generalno za ovu našu djecu, omladinu, odrasle, žene u potrebi, jako puno značilo. Da znaju, da imaju gdje da potraži pomoć, ako ništa drugo, da ih nauče kako da traže pomoć od sistema. Jer dosta ljudi ne zna to.
0: Evo, neka ovo i bude naša poruka za kraj našoj lokalnoj zajednici i svima. Treba nam psihološko savjetovalište, napravimo taj prvi korak i time ćemo početi podizati svijest i o prijavljivanju nasilja, ali i sprečavanju nasilja, bilo koje vrste nasilja.
1: Tako je, bilo koje vrste nasilja. I evo, u tom kontekstu ja sam stvarno otvorena za bilo kakvu vrstu pomoći, edukacije, volonterskog rada, a dobro, mislim, sve ostalo. I Centar za mentalno, naravno, Dom zdravlja Gračanica, tu smo za sve ljude koji imaju potrebu da ne znam, s nekim podijele probleme i da jače svoje mentalno zdravlje.
0: Svakako da jeste. Sonja, hvala za ovaj razgovor, hvala za ovo iscrpno i objašnjenje, pojašnjenje i za ovo ohrabrenje koje smo evo pokušali kroz ovu emisiju da plasiramo našim slušateljima.
1: Pošaljemo poruku. Hvala vam što ste me zvali, znači uvijek sam tu stvarno za sve što treba.
0: Zahvaljujem još jednom, a vam se poštovane slušateljke i slušatelji zahvaljujem na pažnju.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Mersiha Jogurt.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
6: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti na.
5: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
6: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
5: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom.

0: 14. juli od 21 sat.
1: To nas ima mašala.
0: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: Slušate najbolji radio.
3: Slušaš li radio?
2: Koji radio?
3: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
2: Svaki dan.
4: U automobilu?
2: Na poslu?
4: Kod kući?
2: Ma gdje stignem?
3: 87,6 i 95 MHz.
2: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. PIK danas o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o nacrtu izmjena zakona o prometu eksplozivnih materija. Francuska bojnom paradom obilježava Dan Bastilje. Vrijeme sunčano i toplo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u Sarajevu održava sjednicu na kojoj će biti nastavljen pokušaj postizanja saglasnosti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok iz ureda visokog predstavnika poručuju da vršilac dužnosti

0: vlasti Luis Krišok do izbora nasljednika raspolaže svim ovlastima visokog predstavnika.
1: Učesnici sjednice stigli su jutros u zgradu OHR-a. Uz ranije spominjane kandidate italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija i francuskog diplomatu Renea Trocaza, očekuje se da bi članicama upravnog odbora moglo biti predstavljeno ime trećeg kompromisnog kandidata. Iz OHR-a su naveli da je proces imenovanja novog visokog predstavnika isključivo u nadležnosti upravnog odbora PIK-a, ne želeći komentirati konsultacije niti špekulacije o kandidatima i drugim aspektima razgovora.
0: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta, a radi osiguravanja, kako je istaknuto, legitimne političke zastupljenosti Hrvata u našoj zemlji. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Tačke poput trećeg entiteta ili revizije hrvatskog državljanstva isključene su iz današnje rasprave. Sjednica je počela burno i odmah je zatražena kratka pauza radi dodatnih konsultacija. Govore Ivica Kukavica u ime predlagača Domovinskog pokreta i nezavisni poslanik Nino Raspudić.
2: Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
3: Skandalozno je, kukavički, jadno, bijedno i deprimirajuće za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini slušati HDZ-ove patetične brojke o milijunima eura za projekte, a istovremeno doznajemo da politički HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci objedinjenom raspravom o dva nacrta zakona. O nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i nacrtu izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Današnjim zasjedanjem 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Više Radmila Grubiša.
4: Namjera predlagača Vlade Republike Srpske bila je da se predloženim nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova povećaju mjere bezbjednosti kako bi se promet eksplozivnih materija podigao na viši nivo. Obrazlažući pomenuti nacrte zakona, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kazao:
5: S obzirom da se na tržište Republike Srpske uvoze eksplozivne materije i zapaljive tečnosti i gasovi zemalja u regionu, a također privredni subjekti iz Republike Srpske nastupaju na stranim tržištima, iz kojih razloga je bilo potrebno da se pojedine odredbe zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu, a kako bi se uz poštovanje odgovarajućih mjera bezbjednosti unapredio nesmetan promet eksplozivnih materija.
4: U objedinjenoj raspravi poslanici su razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija. Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se zakon o prevozu opasnih materija uskladi sa propisima zemalja u regionu, kao i sa potrebama privredne zajednice, a radi identifikovanja i jasnog definisanja nadležnosti institucija u ovoj oblasti. Shodno tome, predloženim odredbama propisuje se uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija. Povećane su i novčane kazne kako bi se preventivno pokušalo uticati na smanjenje prekršaja u ovoj oblasti. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sati i 15 minuta, otvoreni je zabavni program na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u gradu 29 stepeni Celzijevih. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature danas do 33 stepena Celzijevih.

Radarskih kontrola nema najavljenih danas na području Gračanice, ali bez obzira na to, dragi vozači, vi vozite oprezno i sretna vam vožnja. Slušamo jednu pjesmu, nakon toga najavljujemo duel Francuske i Španije.

Drage slušateljke i slušatelji, ponovno smo u otvorenom zabavnom programu. Večeras veliki derbi u polufinalu svjetskog prvenstva između Francuske i Španije, za kojeg su mnogi okarakterizali ovu utakmicu kao finale prije finala. Biće to pravi spektakl, dvije reprezentacije koje su po mnogima pokazale najviše u dosadašnjem dijelu prvenstva. Trikolori su do polufinala stigli pobjedivši u grupnoj fazi Senegal, Irak, Norvešku, dok su u nokaut fazi bili bolji od Švedske, Paragvaja i Maroka. S druge strane, Crvena furija je u grupnoj fazi savladala Saudijsku Arabiju i Urugvaj, te remizirala sa Zelenotorskim ostrvima, dok su u nokaut fazi bili bolji od Austrije, Portugala i Belgije. Glavni sudija utakmice između Francuske i Španije bit će Ivan Barton iz Salvadora sa pomoćnicima Davidom Moranom, Antonijom Pupirom, koji su također iz Salvadora, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. U VAR sobi su Tomaš Kvjačovski iz Poljske te Denis Johan Higler iz Nizozemske, kao i Guillermo Pacheco iz Meksika. Utakmica između Francuske i Španije igra se večeras na stadionu u Dallasu uz direktan prijenos na Areni Sport. A fudbalski klub Željezničar objavio je ime novog trenera, novog šefa stručnog štaba. Ovoga puta to je Španac David Muslera Rodriguez. David Muslera Rodriguez je 40-godišnji trener sa UEFA Pro licencijom.

Iz redova željezničara su istakli kako se Muslera Rodriguez uklapa u planove kluba za uspostavljanje savremenog sistema. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja
2: i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno forum.
5: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
6: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
5: nas. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Sjednica vijeća za implementaciju mira je završena za danas, a prema saznanjima portala nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici vijeća za implementaciju mira danas nije zvanično predloženo ime Pitera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Rene Trokacu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg, potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas će biti potpisan ugovor sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Krux iz industrijske zone Tuzla. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa poznatog kao HAK.

Osuđenik Mirnes Ribić iz Lukavca pobjegao je iz kazneno-popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli, a za njim je raspisana interna potjernica. Kako je rečeno, Ribić je iz ove kazneno-popravne ustanove pobjegao jučer dok je izdržavao zatvorsku kaznu. Nadležne službe odmah su pokrenule istragu, a u toku su aktivnosti na njegovom pronalasku. Ribić je boravio u kazneno-popravnom zavodu koji je poluotvorenog tipa, a u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac, te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima. Među takvima je upravo bio i Ribić. Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem. Sport. Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog Eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg remija sa Zelenorskim otocima na otvaranju mundijala upisali su pet pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na šest odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda uz 16 postignutih i samo dva primljena gola. Nakon večerašnjeg duela sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par u kojem se sastaju Engleska i Argentina. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro. U ostatku dana bit će sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o važnosti vježbanja, pogotovo kada govorimo o teretanama, načinu izvođenja određenih vježbi, kako se postiže pravilna tehnika i slično. Dakle, plan treninga može se usporediti sa receptom za pripremu omiljenog jela. Sadrži određene sastojke, odnosno vježbe, količinu, broj ponavljanja.

Pratite naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Prije nekoliko dana govorili smo o grupi Zoster, slušali smo neke njihove nove pjesme, a evo i u ovom otvorenom programu poslušat ćemo pjesmu Samo reci ne. Muziku i tekst za ovu pjesmu naravno radio frontman Mario Knezović, a aranžman je potpisan kompletan Ben Zostera. Vokali Mario Knezović, gitare Silvije Nujić, klavijature i programiranje Adis Sirbubalo, bas gitara Nikola Galić i bubanj Anes Begler-Begović. Slušamo pjesmu Samo reci ne, grupa Zoster.

0: dobru cijenu.
1: Mak centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: Mak, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: Mak centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mak centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: Mak centar za gradnju.
2: Bingolendu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
4: Ekonomsko propagandno.

0: vijesti. Reći i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Sjednica vijeća za implementaciju mira je završena za danas, a prema saznanjima portala nije postignut nikakav dogovor, osim da će ponovo pokušati da izaberu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na sjednici vijeća za implementaciju mira danas nije zvanično predloženo ime Pitera Sorensena kao kandidata za visokog predstavnika, o čemu se govorilo prethodnih dana u diplomatskim krugovima, a nije postignut ni dogovor o ranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju i Reneu Trokacu. To znači da zemlje Evropske unije u narednim danima nastavljaju sa traženjem trećeg, potpuno novog prijedloga za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, kojeg bi podržale i Sjedinjene Američke Države. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice tu o nastavku sufinansiranja uklanjanja opasnog otpada Kruks iz industrijske zone Tuzla. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a sredstva su namijenjena nastavku sanacije prostora u krugu nekadašnjeg hlor-alkalnog kompleksa poznatog kao HAK. Osuđenik Mirne Seribić iz Lukavca pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda Kozlovac u Tuzli, a za njim je raspisana interna potjernica. Kako je rečeno, Ribić je iz ove kazneno-popravne ustanove pobjegao jučer dok je izdržavao zatvorsku kaznu. Nadležne službe odmah su pokrenule istragu, a u toku su aktivnosti na njegovom pronalasku. Ribić je boravio u kazneno-popravnom zavodu koji je poluotvorenog tipa, a u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac, te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima. Među takvima je upravo bio i Ribić. Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem. Sport. Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva. Sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg remija sa Zelenorskim otocima na otvaranju mundijala upisali su 5 pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda uz 16 postignutih i samo 2 primljena gola. Nakon večerašnjeg duela sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par u kojem se sastaju Engleska i Argentina. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo pretežno vedro. U ostatku dana bit će sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: na. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virasnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet. Povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno je

Otvoren je program na telazima Radio Gračanice. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Tarik Muharemović mogao bi ovog ljeta napraviti veliki iskorak u karijeri i preseliti u engleski premiership. Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji nogometni insider Fabrizio Romano, pregovori Leeds Uniteda i Muharemovića napreduju, a 22-godišnji defanzivac otvoren je za dolazak na Elland Road. Leeds u mladom BH reprezentativcu vidi ozbiljno pojačanje za zadnju liniju u oči nove sezone, dok razgovori između svih strana prema Romanovim informacijama teku u pozitivnom smjeru. Muharemović je prošle sezone dobrim igrama dodatno skrenuo pažnju na sebe, a eventualni transfer u redove Leedsa predstavljao bi najveći korak u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ostaje da se vidi hoće li klubovi postići konačan dogovor i da li će BH defanzivac uskoro postati novi član engleskog velikana.

A već smo nešto ranije govorili u našem otvorenom programu da je David Muslera Rodriguez novi trener željezničara i također smo podijelili informaciju da je on prije 10 dana bukvalno predstavljen kao trener u Litvani, jednog litvanskog kluba. Sada su se oglasili Litvanci i kazali ovo je najneobičnija situacija u historiji naše lige. Iz Jonave su putem društvenih mreža potvrdili da španski stručnjak napušta klub nakon što je željezničar platio odštetu za njegov angažman. Zanimljivo, u objavi su istakli da je riječ o jednom od najneobičnijih transfera u historiji prve lige Litvanije, budući da Muslera Rodriguez odlazi prije nego što je vodio jedan zvanični trener, trening ili utakmicu kao trener Jonave. Naravno, oni su se njemu zahvalili, pa vidjet ćemo da li će biti uspješan ovaj trener u željezničaru. Željezničaru koji je definitivno u velikim problemima u posljednjih nekoliko sezona, i što se tiče igračkog kadra, i što se tiče trenerskog i upravnog kadra. Konstantno su neke promjene, neke smjene određene. Mrvić je napustio klub, pa je došao, pa ponovo napustio. Tako da vidjet ćemo, definitivno nije lak period ovih godina za navijače željezničara. E, idemo dalje sa sportskim aktualnostima. Evo, norveška reprezentacija koja je pokupila simpatije širom svijeta zbog svoje veoma lijepe, dobre igre sa dobrim pojedincima predvođeni Haalandom i Edegarom, pogotovo Haalandom koja je istinska onako zvijezda u svijetu fudbala, među top 5 možda igrača trenutno na svijetu uz Jamala, Mbappea, Olisea. Erling Haaland koji ima vrijednost od 200 miliona eura na transfermarktu. Zašto pominjemo Norvešku? Pa evo, Norveški savez sad prihod od ulaznica sa utakmice sa Izraelom je donirao kao pomoć Gazi. Dakle, taj potez je naišao na veliko oduševljenje ljubitelja fudbala i ljubitelja pravde u kompletnom svijetu. Prikupljena sredstva bit će usmjerena medicinskim i humanitarnim organizacijama, uključujući Ljekare bez granica, MSF, koji pružaju zdravstvenu zaštitu i drugu neophodnu pomoć civilima pogođenim ovim sukobom. Iz Norveškog nogometnog saveza poručili su da je cilj ove inicijative pružiti konkretnu podršku stanovništvu koja se suočava sa teškom humanitarnom krizom bez obzira na političke okolnosti. Ova odluka, kazali smo, izazvala je brojne reakcije u javnosti na društvenim mrežama, gdje su mnogi pohvalili potez Norveškog saveza kao primjer korištenja sporta za pružanje pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, naravno pogotovo pomoć narodu Gazi koji trpi genocid, koji trpi istrebljenja na očigled kompletnog svijeta. Pa evo, thumbs up, veliki like za Norvešku, svaka čast, bravo, tako i treba da pobjedi i da pobjeđuje i da nekako prednjači to dobro u svijetu. Mi se odjavljujemo iz otvorenog programa, a mi nastavljamo naš program uz muziku, naravno, Faris

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.

0: Te Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
2: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
3: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti me.
2: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
4: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
2: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 21 sat.
4: Ne odlazi se,
5: ne odlazi se.
2: Amel Ćurić, petak 17. juli od 21 sat.
4: Što nas ima, mašala.
2: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
6: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

15:37, dragi slušateljke i slušatelji, servisne informacije u nastavku. Policijski izvještaj, dvije saobraćajne nezgode danas u Gračanici, povrijeđena dva vozača, NN povrede, ljekari se nisu izjasnili o stepenu povredi. Miran dan za vatrogasce. Vremenska prognoza danas je u našoj zemlji pretežno vedro, sutra u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22 stepena, maksimalne dnevne do 35, a trenutna temperatura u Gračanici iznosi 32 stepena. Stanje na cestama je dobro, ugodnu vožnju, dragi vozači, želimo vam. Slušamo muziku, a u 15:55 možete poslušati otvoreni program sa Zijom Delićem, Gračanijom koji dugi niz godina živi u Njemačkoj, radi tamo, a inače bavi se pisanjem tekstova, poezije, tako da poslušajte taj razgovor 5 do 4.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Gost u studiju sa nama, Zija Delić, pod njegovim umjetničkim imenom Zijuks, koji koristi na svojim društvenim mrežama i radu koji objavljuje. Gospodine Zija, evo, hvala vam što ste došli u studiju Radio Gračanice. Vi ste na odmoru, vi ste stanovnik Njemačke. Tako da dobrodošli u vašu Gračanicu, dobrodošli evo i u vaš studio.
2: Hvala vam i dobrodošao i da pozdravim cijeli vaš tim i naravno vaše slušaoce u Gračanici. Jedna predivna, predivna radio Gračanica.
1: Evo, mi smo u neformalnom dijelu razgovora malo se upoznali o nekim vašim životnim putevima. Saznali smo od vas da ste uposlenik u jednoj firmi u Njemačkoj. Vi ste stanovnik Kazela, radite u firmi Mercedes kao CNC operator ili tako, ali i pišete poeziju, pišete pjesme, stvarate umjetnost putem današnjih modernih alata, modernih tehnologija, pa će to biti okosnica našeg razgovora. 21 godinu, drage slušateljke i slušatelji, živio je Zijad u Gračanici, tako da prvo da Zijade upoznamo se sa vama. Kako je ta 21 godina izgledala za vas tokom boravka u vašoj domovini?
2: Pa dobro, ja mislim da je svima nama koji su stariji djetinjstvo faktički najljepši dio života i to najljepši dio života proveo sam baš u ovom gradu, u Gračanici. Sa 21 godinu otišao sam za Njemačku jer tamo roditelji mi žive već od 68. godine kada sam ja rođen faktički, ali u zadnje vrijeme sve više i više me vruće ovaj grad, pogotovo grad Gračanica.
1: Šta se sjećate iz Gračanice tada, evo šta se promijenilo sada kada poredite? Da li ima nekih lokala gdje ste vi izlazili da je opstala možda građevina, da li je nešto ostalo naziva, nekih vama poznati, baš mi interesuje to.
2: Pa dobro, nema, jedini lokal koji je ostao je slastičarna Modena, on je danas dan ostao, bio je tada i tada smo se kao omladina puno isto tu okupljali, ali najviše što mi fali, volio bi da je tu, na primjer, kafić Tuga, ima kafić dole Ada, ne znam je se sada da zove tako, ali on je ostao Ada. I tu rado uđem, nije se puno promijenio na osnovu izgleda, terasa, ona lipa, znači tu baš u tom kafiću osjetim tu nostalgiju. Ovo ostalo, mnogo stvari je se promijenilo. Što se tiče čašije, čašije kao čašija je ostala nekako ista kao i prije, i ono kad prođem nju je isti osjećaj, mislim, isto je sve i petkom kad dođem ovdje na pijacu, sve je sve isto, ništa.
1: Jesu prijatelji tu, možda neki kolege iz škole, ili su oni otišli u svijet?
2: Pa recimo, od 100% ljudi, 95% ne znam da li su tu, ali mnogi su otišli, ima par koji danas dan vidim, evo, malo prije sam sjedio sa jednim kafiću, školskim drugom s kojim se družim, i ono kad dođem ovdje, ono faktički to su ti ljudi s kojim, od kojih dobijem informaciju, s kojim popijem kaficu i malo ono razmijenimo naša mišljenja.
1: Sa 21 godinom odlazite u Njemačku?
2: Da.
1: Roditelji su tamo, pa je to određena olakšavajuća okolnost za vas da se tamo prilagodite. Kako je za vas izgledao taj odlazak u Njemačku, privikavanje na novu sredinu, nove ljude, novi sistem?
2: Pa dobro, za mene nije bio težak jer roditelji su, kako sam malo prije rekao, od 68. godine

0: I oni su svaki ljetni razvod koji sam imao, koji ovdje prilično dugo traje, 3 mjeseca, bio neki skoro svake godine 2 mjeseca u Njemačkoj. Tako sam naučio tamo njihov jezik i prilagodio se, i pošto su mi roditelji tamo bili, ali ja sam bio ovdje kod rahmetli Nane, odrastao sa njom, naravno da još više vuče tamo gdje ti je majka, gdje ti je otac, onda osjeća se malo bolje. I za mene to nije bilo u tom momentu teško, ali ima prijatelji koji su došli za mnom, ima jedan prijatelj odavde isto sa Ajdrovska i došao baš isto u Kassel. Njemu je bilo malo to u početku, malo teže, nije znao jezik, trebao je malo dugo vremena da se navikne. Naravno, on je došao poslije rata, odmah i ti ratni događaj koji su događali, trebao je sam sa sobom da saradi. Njemu je bilo mnogo teže, ali meni je bilo, nije mi bilo teško.
1: Šta ste sve radili u Njemačkoj? Kako je život vaš tekao?
0: Pa šta sam radio? U početku, prvo, pošto je 21 godina, odmah su mi rekli da nisam mogu dobiti vječni radni boravak. I onda sam na osnovu, pošto sam je ovdje počeo studirati, na osnovu toga htio tamo da studiram, ali pošto je bilo jako komplikovano taj njemački i mnogo stvari, shvatio sam da to nije baš za mene. Onda sam se zaposlio, radno mjesto sam radio, prvo radno mjesto je bio McDonald's faktički, to većinom svi ono neka manje kuće tu radi. I onda poslije AIG-a sam prešao u Mercedes i tamo sam ostao, već sam 31 godinu Mercedes.
1: Pitao sam vas, evo i sada ću, kako je raditi u Mercedesu? Nama to kada neko kaže, izgleda megalomno, ono, kako je tamo u toj firmi, kakve su pogodnosti, pa je to svjetska kompanija?
0: Pa dobro, firma kao firma, svako ima svoj interes, ali sigurno savremeniji nego ovdje, pogotovo što se radnički prava tiče, znači sindikat je tamo puno jači, mnogo stvari je izvukao za nas koji mi koristimo, na primjer svaki dan pola sata dobiješ na tvoje konto slobodnog vremena pola sata i tu sakupljaš, uzmiš kad dođeš, imaš više odmora nego ovdje i te stvari. Ja mislim da su tu te stvari, ovo ostalo, ne znam. Kapitalizam je kapitalizam, i ovdje kapitalizam isto tako za vladu kao i gore, znači svaka firma gleda svoj interes, znači ne razlikuje se tu sad u nekom skladu toliko od Bosne i Hercegovine. Nema veze koja je to firma. Imaju zakone koji se moraju pridržavati, možda su tamo zakoni mnogo jači nego ovdje i na osnovu toga nama je svima građanima tamo možda lakše, na osnovu zakona imam svoje pravo i znam ako mi se neka nepravda čini da ću ja dobiti svoje pravo kad tad.
1: E sada, prelazimo na onu glavninu razgovora, malo smo predstavili vas, evo, iz vaših iskustava da vas upoznamo i naše slušateljke i slušatelji, ko je Zijad i drage slušateljke i slušatelji, možda ste mogli čuti na društvenim mrežama neke radove našeg Zijada. O čemu se radi? Vi koristite današnju savremenu tehnologiju, umjetnu inteligenciju, ali prije toga pisali ste sami, snimali tekstove bez te pomoći.
0: Da.
1: Dakle, ne treba vam ta umjetna inteligencija, je li kao da nešto vi, u smislu da vi ne doprinosite, vi to pišete, vi ste autor, pa evo čak ste otkrili da imate i neke ponude, odnosno neke prodane tekstove poznatim pjevačima sa Balkana. Kako je nastala ljubav prema pisanoj riječi, prema pjesmi, prema svemu onome što radite sada?
0: Pa dobro, kao dijete volio sam poeziju. Mislim, sjećam se dobro da sam uvijek imao diskusiju na srpsko-hrvatskom jeziku i da sam tu bio strašno dobar i u poeziji uvijek sam tu ja piskaro. Pogotovo u svojoj sadašnjoj supruzi, kad smo se zabavili u to vrijeme, pisao sam je nešto lijepo, gdje ona bila, ono, dobio uvijek suze u očima. I to dugo nakon vremena to čovjek zaboravi, izađe to nekako iz njega. Nisam pisao ništa, ali dobio sam na osnovu kad je Halid Bešlić preselio, imao sam jake osjećaje prema tome čovjeku i veliki respekt.

0: da sam napisao neki tekst i onda, pošto neki prijatelji na TikToku, pošto smo tu dugo poznajem se, oni su koristili taj alat i tu sam sa tim alatom tu pjesmu, tu priču pretvorio u pjesmu i ona je ošla strašno viralno. I onda na osnovu toga dobio sam volju da još više pišem, da još više probam, da prvo smislo da testiram sebe pa da vidim kako publika reaguje. Publika, hvala Bogu, reagovala je strašno pozitivno i eto, ostao sam na tome da sada produciram faktički, jer to moljakanje, malo se prije naveo, da sam prodao pa pjesama, jesam prodao, ali to je jadan posao, to moljakanje, može li ovoliko, toliko para, i onda ima neki koji kaže kupit ću je, nakon mjesec dana kad treba to da se plati, ne javi se na telefon i ono, tako da sam počeo i sam da izbacujem te pjesme vani i onda možete ih slušati na svim ovim muzičkim platformama. Počeli su čak neki da radio stanice da puštaju, znači da umjetnička inteligencija će, ja mislim barem, razantno se raširiti sljedećih godina. Da će baš ovi recimo mali muzičari imati velike problema da izađu do izražaja. Znači, teško će im biti.
1: A o čemu najviše pišete sada?
0: Pa dobro, moj stil je većinom i najviše sam, kako se kaže, te osjećajne pjesme ljubavi, tužne pjesme. Slabo ćete naći kod mene neko da je neka veselica. Dobio sam mnogo kritike na osnovu toga, ali ja jednostavno ne mogu da dobijem osjećaj. Naprimjer, ja kad pišem, evo ima dvije, tri pjesme koje su baš u ovom gradu, u Gračanici, kad dobijem onaj pravi osjećaj, onda izađe prava pjesma. To će svako tako i svaki tekstopisac vjerovatno tako reći. Tako da su moje pjesme većinom malo potužne.
1: To je neki vaš unutarnji osjećaj.
0: Pa to je neki unutarnji osjećaj. Dobijem, kako da objasnim, to najbolji osjećaj za taj stih. Kad ja osjetim nešto, da osjećam nostalgiju, primjera radi prema ovom gradu, i onda jednostavno moje misli prošetaju kroz mahale, kroz prve ljubavi, kroz one, jednostavno kao da sam ovdje. I od toga postane neki stih. I od tog stiha gradim, faktički to zapišem sebi negdje u ćoše, većinom počinjem od nekog refrena, zapišem neki refren koji mi je došao u mene, pa da poslije gradim pjesmu kod toga. Znači, malo Lipa, malo Hajderovac, malo. I onda izađe pjesma, ili naprijed nešto u životu, ili sad je otišla strašno viralno, ova pjesma moja Ne sudi, i na YouTube, na Facebooku i na TikToku, gdje jednostavno, kada sam gledao TikTok, mnogo ima stvari gdje ljudi jednostavno poznaju druge, ali sudi im previše. Postane suđenje na osnovu izgleda, na osnovu jednog klipa koji su oni vidjeli možda 10 sekundi na TikToku, oni su toga čovjeka osudili toliko da čovjek možda ne može da izađe u svoju ulicu ili ne može da izađe pred svoje društvo. I napisao sam tu pjesmu gdje su mnogi osjetili baš te riječi koje sam ja napisao, zato je vjerovatno otišla viralno tako.
1: Pa često se dešava da brzo ljudi osuđuju drugi.
0: Pa mi smo, mislim, na Balkanu posebno što se tiče toga, naprimjer, to ne osjećam baš ko Švaba, da sude mnogo o drugima, više se bavi sami sobom, imam osjećaj da manje tračaju nego mi, i oni su malo drugačiji što se tiče toga. Što se tiče Balkana, nešto ono, ne znam, imam neki ružan osjećaj da oni pošteni, dobri ljudi, da oni se niti se više fali, niti se više poštuju, nego se više poštuju oni ljudi koji psuju, koji lažu, koji varaju, koji su tek izašli iz zatvora, i oni su postali neki narodni heroji, faktički, što mene malo zbunjuje. Jer nije mi nekako jasno, znam da smo mi lijep, fin, duševan narod, dobar narod, i uvijek, pogotovo što se tiče pjesme, nigdje bolje pjesma nije bila kao što je u Bosni. Znači, nikad u Srbiji neće biti tako, mi ako je pjevamo, pjevamo iz duši, ako pišemo, pišemo iz duši, ali da se neke stvari tako događaju, to je malo me zaprepaslo, gdje sam više puta rekao, šta će mi više TikTok, nije to potrebno, to šta imaš više da vidiš.
1: Pa da, TikTok kao mreža može

0: određeni klip pogledat 10 miliona ljudi, a totalno je nešto neupotrebljivo, ajmo
1: kazati. Eto je to baš tako.
0: Pa odakle vi pronalazite inspiraciju, da li u nekim vašim kolegama, da li u nekim muzičarima, da li u knjigama, čitajući određena štiva, da li vam to pomaže, da li tu ima pronalazak određene inspiracije?
1: Pa ima, vjerovatno, u zadnje vrijeme počeo sam isto Meša Selimovića, da se povratim u to vrijeme, počeo njegove knjige još jednom da pročitam, faktički dobije čovjek u svemu inspiracije. Ponekad dobiješ inspiraciju kada šetaš pored rijeke i imao si diskusiju sa ženom kod kuće i od te diskusije, od te rijeke i ljepote rijeke postane neki refren. Jednostavno tako. I od tog refrena napravim pjesmu faktički.
0: Ima to šta u glavi ili možda napisano tu u telefonu o Gračanici ili nešto da nam...
1: Nemam ništa u glavi, pošto sam malkice, ne mogu da pamtim baš, moram sam.
0: Bolje na papir, ili tako?
1: Bolje na papir i ja ne mogu da zapamtim, ja na primjer znam i da pjevam i sve, ali teško mi je strašno zapamtiti, na primjer, pjesmu Dalda Bešlića da i znam kompletno na pamet.
0: Problem sa tekstom?
1: Problem sa tekstom.
0: A pjevači, kako oni zapamti sada, jeste se ikada pitali to?
1: Pa ja sam pričao, sam prijatelj moj jedan koji on kaže zna neki svojih 10.000 pjesama, zna na pamet. Mislim, to je definicija koju oni imaju, to je njihov blagodat.
0: Ali oni ne sjedi, ne uči, jednostavno.
1: Ne, to je to kažu. Faktički, ali ako tam, to je faktički kad počneš da treniraš mozak od malena nekim stvarima, to ide automatski sve. Kod njega on jednostavno, ja njemu samo pustim pjesmu preko YouTube, evo ova pjesma, možeš mi opjevat, on je stavi na ovo, kaže ovom, ajde, i on je bez da gleda u mobitel, otpjeva tu pjesmu, to je jednostavno tako kod njih.
0: Jeste li vi naišli na spočitavanja, na neke blokade u ovome što radite?
1: Pa normalno, ima tu komentara, to pjeva umjetnička inteligencija, ono ovo, ti takih komentara, ali nisam nešto negativno nikad, pogotovo što takav mi je Zijuk 68, nisam koga vrijeđao, ne pišem neke lokeše komentare. Ako mogu da podržim, podržim ljude. Ako mi se nešto ne sviđa, tu ne ostavljam svoj komentar. Jednostavno, ono što mi se ne sviđa, to prelistam i ne slušam faktički. Idem dalje, ono, listan i klasično.
0: A podrška?
1: Podrška imam od mnogo ljudi, da. To ima mnogo ljudi, vidim, dobio sam fenova koji mi svaki dan pišu i hvala ti Zio i ima tu i stvari koji ljudi jednostavno napišu mi cijel tekst kako su se osjećali u toj pjesmi, pa smo čak i pustili suze i plakali i svega je toga bilo.
0: Hoćemo li otkriti kome ste prodali tekst za pjesmu jednu?
1: Pa ja mislim, on je objavio na svom profilu, objavio je i napisao je hvala Zio. Ja mislim da možemo objaviti da sam njemu produo, ali mislim da je on kupio taj tekst i da radi na to. Možemo da.
0: Dakle, vi istine, vaš tekst je kupio u Šako Polumenta.
1: Jeste, da.
0: Poznati balkanski pjevač.
1: Da, dobro.
0: Je li vam to čudno bilo? Kako je dospio do vas? Vidio na društvenim mrežama ili kroz kontakt?
1: Pa to je, ja mislim, čovjek koji, kod koga on snima, da je čuo tu pjesmu i da je on njemu slučajno pustio tu pjesmu, jer oni su sjedli u studiju, snimali su neku drugu pjesmu, takav osjećaj imam. Nismo o tome razgovarali kako on došao, ali telefoniramo mi često. Ali ja mislim da je to tako se dogodilo i da je on pronašao se strašno u toj pjesmi, jer to je dio priča njega, ali mislim to će biti priča sviju nas, pjesma se radi o ocu i da će to biti jedan hit, zato on malkice čeka da će to biti jedan strašan, strašan dobar hit, jer tekst je prejak. Pomalo mi je i žao, jer poslije toga sam počeo ja sam da prodajem te pjesme i da ih izbacujem napolje. Pomalo mi je ponekad i žao što sam ih uopšte prodao, ali hvala Bogu, to je njegova nafaka, a moja nafaka bila, primjer radi, da je baš on kao ličnost i kao, upoznao sam ga kao dobra duša čovjeka, strašno je dobar čovjek, nema nikakvih kompleksa ili nešto, iako je on zvijezda u Crnoj Gori, mislim, broj jedan, ali kod nas je jako mnogo slušao.
0: Pa to je na određeni način i priznanje za vaš rad.
1: Pa da.
0: Nije mala stvar.

0: sad ne znam, vidit ćemo, hoće to izaći na malu i krupu, ali mislim, pošto ja gradim na svome imenu, da ljudi znaju, imam ja par još kontakata koji su se meni javljaju, poznati pjevača, ne bih sada naveo, ima još dvije pjesme koje su isto kupljene, to isto ne mogu navest, pa vidit ćemo gdje ta ide put, ali sad jednostavno, većinom na TikToku svi znaju, ja izbacim uvijek kad imam neku pjesmu, ja izbacim napolje dio do te pjesme, napišem gore ako neko je zainteresovan za to pismo da je kupi ili želi da bude to pjesma njegova, može se meni javiti.
1: Pominjali ste mlade ljude, kazali ste želim i kroz ovaj rad da malo utičem na da radi oni neke pozitivne stvari. Na što ste konkretno mislili?
0: Pa mislio sam da sada umjetnička agencija pogotovo, da ona ide tako brzo da mi ne smijemo tu čekati neku godinu, neke dvije godine, jer će to prozujat kao vihur i to će nas prevazići. Pogotovo u našoj raji, mladoj u Bosni i Hercegovini, preporučio bi da i oni iskoriste ovakve prilike, ono što vide da neko drugi radi, da se ne stide i jednostavno da pokušaju tu. Naprimjer, kao ja sad dobijam neki novac od toga, nije to neka velika svota novca, ali za njih bi možda to bio početak kao neki džeparac plus hobi, i ne bi bilo loše kad bi pokušavali, ali ima stvarno izvrsni alata s kojim mogu i video da pravi, ako ne bave pisanjem, mogu da pravi pjesme. Ima toliko mnogo mogućnosti na osnovu toga da iskoriste i da pokušaju.
1: Koliko ste tekstova napisali, znate li to?
0: U zadnje vrijeme, pa od oktobra do sad napisao sam neki možda 120 tekstova.
1: Dakle, konstantno ste u tome, vodi vas.
0: Konstantno, čiji dobijem ideju, nestaje na tome, jer bojim, jednostavno, meni je 60 godina, trčim za vremenom, faktički, šta ja znam, kako ću ja osjećati se 64 godine sa 65 godina, jednostavno, zbog tog vremena, požurio sam malo, možda bi trebao malo da stopiram, jer primijetio sam zadnji 3-4 mjeseca, kad pogledam neke tekstove, nisu baš ti to tekstovi ko što su bili prije 8 mjeseci. Znači, gubim sam sebe nešto u zadnje vrijeme i moram malo sad neku pauzicu napraviti da saberem sam sebe, da bi dobio neki osjećaj.
1: Da li ste razmišljali nekada zbirku neku napisati, nešto da imate uknjiženo?
0: Pa nisam o tome još razmišljao, nisam o tome razmišljao, ali vjerovatno će tu, mislim, ništa ne brišem, sve je na mobitelu, sve je na laptopu, vjerovatno će nešto od toga isto možda napraviti, ako sve zavisi od stvari, vrijedi li to da to izbaci napolje, jer jednostavno ne izbacujem samo zbog sebe, nego da ljudi, da nekom se to svidi, da ljudi neku pouku od toga izvuku, šta ja znam, ali o tome još nisam ispravničan.
1: Evo za kraj, kakav je život u Kaselu?
0: U Kaselu?
1: Kaselu.
0: U Kaselu. Pa predivan, to je jedan gradić koji nije velik, znači ima neki svoji 200-220 hiljada stanovnika i sa tačke A na tačku B možete prići za 30 minuta. Lijep grad, predivan grad, ima mnogo kulturnih mjesta koji su zaštićeni, lijepi mjesta, znači predivan je grad. Meni se sviđa, mislim, odrastao sam ja u njemu, po 21 godinu sam tamo, skoro 40 godina.
1: Kaselovac,
0: ja.
1: Zijade, imate li još nešto za kraj reći, nešto možda što je vama na duši ili neku poruku, pouku, pa evo, priveli bismo razgovor kraju.
0: Pa, rekao bih samo vašim slušalcima da se drže ljubavi, da se voli, da se ne mrzi, da onu svu ružnoću koju imaju u svojoj duši da pokušaju što prije da izbaci.
1: Kako?
0: Pa jednostavno da ne očekuju ni od kog ništa. I ta si najrahatniji kada onda očekuješ ni od koga da ti ovaj mora pomoć, ovaj mora pomoć, ovaj mora pomoć, da ti nije ovaj ružan. Ono što se ne sviđa, samo mimo iđi, drž se sebe, drž se svoje familije, ta ružnoća će sama izaći nekad iz tebe. I da se drže ljubav, jednostavno da se volimo, da ne sudimo ni o kome, ni o nacionalnosti, ni o ljudima, ni da tu svu mržnju, ako neko je ima, naravno, svako kaže da je dobar čovjek u sebi,

0: ali čim osjeti da iz njega izlazi nešto crno, nek zaustavi odmah tog momenta to.
1: Zijade, hvala vam puno.
0: Hvala vama što ste me zvali.
1: Ništa, vama sretno i dalje, evo, radovat ćemo se i nakon našeg razgovora pustiti određenu vašu pjesmu, možete vi odabrati ili ćemo mi, pa da slušateljke i slušatelji odmah čuju o čemu je zapravo riječ, a već su išle određene, kada smo se čuli evo, u par prilika, i hvala vam, evo, još jednom, ugodan odmor, vi se vraćate u Njemačku, uskoro, pa eto, neka vam i to bude sretno i nastavite pisati.
0: Ok, hvala vam. Hvala na svemu i još jednu stvar da kažem, da je ovaj grad stvarno predivan, da ga mnogo volim. I svaki put ako uđe meni suze se, majke. Suze mi ovaj, ja ne znam šta je to starost, osjetljivost neka, nemam pojma, ali kako on raste, kako u pozitivnom smislu on raste, nema nimalo nešto negativno. Ja samo kad prođe kroz Ajdorovac, naprimjer kad sam bio u ovaj bingo što je do nagrađe, kad sam popeo se gore, kad sam vidio kako to lijepo izgleda i može omladna da dođe, bolj da igra, biljara da igra, kako oni dole svi centri, kako odraste, kako to predivno, mislim, iako nismo u Evropskoj uniji, mi smo, imamo osjećaj čak dalje od nje u nekim stvarima. I ovaj, da voli jednostavno, da građani voli svoj grad i da se čisti oni, da se drže one osnovne stvari, da ne bacaju u rijeku, da ostane nam čist grad, da...
1: Kroz djela da budu patriote.
0: E tako, kroz ta djela da budemo patrioti, baš to.
1: Hvala vam, Zijade. Drage slušateljke i slušatelji, bio je to Zijad Velić, Zijuks. Evo, čuli ste našeg Zijada, upoznali smo ga pobliže sada i slušat ćemo ga. Još jednom ostanite i dalje u Talase Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite otvoreni poslijepodnevni program, a mi ćemo se tačno od 17 sati sa vama družiti u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila kriterije za postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u tekućoj godini. Sutra u Gračanici obilježavanje dana organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. Registar 145A, nova internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid. Objavljen je glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica. Objavljen je program ovogodišnje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo su samo neki od sadržaja o kojima ćemo opširnije govoriti od 17 sati. Budite uz program Radio Gračanice.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Rabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. 14. julski dan, a sa vama su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni danas nije donio saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Za podršku mladima na području Tuzlanskog kantona usvojen budžet od 954.000 konvertibilnih maraka. Sutra u Gračanici obilježavanje dana organizacije ratnih vojnih invalida. Registar 145A, nova internetska platforma za prijavu negiranja genocida. Objavljen je glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica. Objavljen je kompletan program ovogodišnje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo su teme o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
0: Info 5.
1: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni iz diplomatskih izvora. Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene, niti je li tokom današnjeg dana postignuto približavanje stavova članica Upravnog odbora PIK-a.
0: Info 5.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u tekućoj godini, za što je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima. Za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja ove godine planirano je 300.000 konvertibilnih maraka. Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 maraka za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija i znanja stranih jezika kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Sutra će u Gračanici biti obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U 12 sati delegacije će položiti cvijeće ispred centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima grada Gračanica, gdje će biti uručene zahvalnice, a potom nastavljeno druženje u Lohinji. Govori Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije.
2: U 9. godinu zarijedom na ovaj način i do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije. Došli smo na ideju, evo, 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomenu obilježju u parku. Bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo, uvijek, evo, treći put za redom smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije mješovite srednje škole. Oni su, svi znamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu, baš su nas dirali, to znači drago nam je, to su djeca rođena, možda sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu, tema, ja ne znam otkud im ta ideja. Da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci, u sridu. Baš, ja sam baš i trmas i sakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice, to znači mimo svog ovog našeg standardnog programa imat ćemo dodjelu uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi. Jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se, ali šta je u našim glavama ovih preživjelih, ne samo ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, to mi malo i nije sram

0: Već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila koda s nama žive.
1: Info 5.
2: Registar 145A. Nova je internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid, veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci i podstiču nasilje i mržnja. Platforma funkcioniše u dvije faze. U prvoj građanin anonimno dostavlja ime profila, link od spornog komentara ili objave, te fotografiju ekrana na kojoj se vide sadržaj, autor i vrijeme objavljivanja. Kako je navedeno na stranici, od osobe koja dostavlja dokaz ne traže se ime ni adresa elektronske pošte, dok moderatorski tim svaku prijavu ručno provjerava prije njenog objavljivanja. Nakon provjere predmet se može objaviti u registru sa prikupljenim dokazima. Građani potom mogu pokrenuti unaprijed pripremljenu krivičnu prijavu koja se šalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za ovu fazu potrebno je navesti ime, prezime i adresu elektronske pošte podnosioca prijave. Registar 145A zasnovan je na pravu građana da prijave krivično djelo. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je gotov. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izvođača radova. Realizacijom ovog projekta znatno će se unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite građanima Gračanice. Ovog ljeta Gračanica je ponovo mjesto susreta kulture, muzike, tradicije, sporta i zabave. Tradicionalna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i ove godine pripremila je sadržaje za sve generacije, od izložbi, koncerata i folklora do sportskih događaja, dječjih programa i festivalskih večeri. Manifestaciju otvara koncert Amela Ćurića, a tokom narednih sedmica očekuju vas brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaji koji će ispuniti ljetne dane i večeri u našem gradu. Na Facebook profilu Radio Gračanica možete pogledati kompletan program te rezervisati datume za događaje koje ne želite propustiti.
1: Info 5.
2: U subotu 18. jula na Musali ispred Širbegovića džamije biće proučen Mevlud te upriličen prigodan program na kojem će predavanje održati Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica. U programu će učestvovati hafizi iz porodice Aganhodžić te imami sa područja Gračanice. Program počinje nakon akšem namaza. Drugi međunarodni all-timer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U nastavku o sportu i sportskim aktuelnostima detalj više pripremio je kolega Adnan Džafo.
3: Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg gremija sa Zelenortskim otocima na otvaranju mundijala upisali su 5 vezanih pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda uz 16 postignutih i samo 2 primljena gola. U grupi I nadigrali su Senegal, Irak i Norvešku, dominantno osvojili prvo mjesto, a zatim su u nokaut fazi bez većih problema savladali Švedsku, Paragvaj i Maroko. Posebno se ističe sjajni Kylian Mbappe, lider ove reprezentacije, koji sa Lionelom Messijem dijeli prvo mjesto liste najboljih strijelaca ovogodišnjeg prvenstva. Obojica su postigli po 8 golova. Napadač Real Madrida povrijedio je zglob na prethodnom duelu sa Marokom, no povreda nije ozbiljnije prirode i u potpunosti će biti spreman za večerašnji meč. Francuzi tako imaju sjajnu priliku treći put u nizu nakon 2018. i 2022. plasirati se u finale svjetskog prvenstva. Glavni arbitar večerašnjeg meča biće Ivan Barton iz Salvadora sa pomoćnicima, sunarodnjacima Davidom Moranom i Antonijom Pupirom, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. Nakon večerašnjeg duela, sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par. Sastaju se Engleska i Argentina. Fudbaleri banjalučkog borca večeras će u Sofiji

0: protiv Levskog igrati revanš susrete prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon što je prvi meč u Banjoj Luci završen neriješenim rezultatom 1-1. Banjalučani će za plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za elitno evropsko klubsko takmičenje morati ostvariti pobjedu, dok bi u slučaju eliminacije evropski put nastavili u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U oči revanša u taboru BH prvaka vlada optimizam, a prvotimac Abel Pascual ističe da je ekipa spremna odgovoriti izazovu. Jako smo motivirani pokazati svu svoju kvalitetu. Tokom prošle sezone pokazali smo da znamo kako se nositi sa svim izazovima i očekujemo da ćemo u Sofiji biti na pravoj razini. Također smo u prvoj utakmici vidjeli da se možemo nositi sa Levskim. Iskusna smo ekipa i znamo kontrolirati emocije i svaku situaciju na terenu, rekao je Pascual. Dodao je da će ključ uspjeha biti maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Moramo biti fokusirani od prve do posljednje minute, imati samopouzdanja i iskoristiti svaku priliku koja nam se ukaže. Sitnice čine razliku u ovakvim utakmicama i zato je važno biti fokusiran na svaki detalj u našoj igri. Veselim se novom izazovu i želim dati sve od sebe za grb koji nosim na dresu te za naše navijače, kazao je Pascual. Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se večeras na stadionu Georgi Asparuhov u Sofiji od 19 sati i 30 minuta.
1: Info 5.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bukovina 31, Bijeljina, Doboje, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sljedeće u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano za umjeren oblačnost, poslije podnije su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
1: Info 5.
2: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno.

0: kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik

Otvoren je program na telazima Radio Gračanice. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Tarik Muharemović mogao bi ovog ljeta napraviti veliki iskorak u karijeri i preseliti u engleski premiership. Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji nogometni insider Fabrizio Romano, pregovori Leeds Uniteda i Muharemovića napreduju, a 22-godišnji defanzivac otvoren je za dolazak na Elland Road. Leeds u mladom BH reprezentativcu vidi ozbiljno pojačanje za zadnju liniju u oči nove sezone, dok razgovori između svih strana prema Romanovim informacijama teku u pozitivnom smjeru. Muharemović je prošle sezone dobrim igrama dodatno skrenuo pažnju na sebe, a eventualni transfer u redove Leedsa predstavljao bi najveći korak u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ostaje da se vidi hoće li klub

A već smo nešto ranije govorili u našem otvorenom programu da je David Muslera Rodriguez novi trener željezničara i također smo podijelili informaciju da on prije 10 dana bukvalno predstavljen kao trener u Litvani, jednog litvanskog kluba. Sada su se oglasili Litvanci i kazali ovo je najneobičnija situacija u historiji naše lige. Iz Jonave su putem društvenih mreža potvrdili da španski stručnjak napušta klub nakon što je željezničar platio odštetu za njegov angažman. Zanimljivo, u objavi su istakli da je riječ o jednom od najneobičnijih transfera u historiji prve lige Litvanije, budući da Muslera Rodriguez odlazi prije nego što je vodio jedan zvanični trener, trening ili utakmicu kao trener Jonave. Naravno, oni su se njemu zahvalili, pa vidjet ćemo da li će biti uspješan ovaj trener u željezničaru. Željezničaru koji je definitivno u velikim problemima u posljednjih nekoliko sezona i što se tiče igračkog kadra i što se tiče trenerskog i upravnog kadra. Konstantno su neke promjene, neke smjene određene. Mrvić je napustio klub, pa je došao, pa ponovo napustio. Tako da vidjet ćemo, definitivno nije lak period ovih godina za navijače željezničara. I idemo dalje sa sportskim aktualnostima. Evo, norveška reprezentacija koja je pokupila simpatije širom svijeta zbog svoje veoma lijepe, dobre igre sa dobrim pojedincima predvođeni Haalandom i Edegarom, pogotovo Haalandom koja je istinska onako zvijezda u svijetu fudbala, među top 5 možda igrača trenutno na svijetu uz Jamala, Mbappea, Olisea, Erling Haaland koji ima vrijednost od 200 miliona eura na transfermarktu. Zašto pominjemo Norvešku? Pa evo, Norveški savez sad prihod od ulaznica sa utakmice sa Izraelom je donirao kao pomoć Gazi. Dakle, taj potez je naišao na veliko oduševljenje ljubitelja fudbala i ljubitelja pravde u kompletnom svijetu. Prikupljena sredstva bit će usmjerena medicinskim i humanitarnim organizacijama, uključujući Ljekare bez granica, MSF, koji pružaju zdravstvenu zaštitu i drugu neophodnu pomoć civilima pogođenim ovim sukobom. Iz Norveškog nogometnog saveza poručili su da je cilj ove inicijative pružiti konkretnu podršku stanovništvu koja se suočava sa teškom humanitarnom krizom bez obzira na političke okolnosti. Ova odluka, kazali smo, izazvala je brojne reakcije u javnosti na društvenim mrežama gdje su mnogi pohvalili potez Norveškog saveza kao primjer korištenja sporta za pružanje pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, naravno pogotovo pomoć narodu Gazi koji trpi genocid, koji trpi istrebljenja na očigled kompletnog svijeta. Pa evo, thumbs up, veliki lajk za Norvešku, svaka čast, bravo, tako i treba da pobjedi i da pobjeđuje i da nekako prenjači to dobro u svijetu. Mi se odjavljujemo iz otvorenog programa, a mi nastavljamo naš program uz muziku, naravno. Faris i Kenan su sa vama, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: iako znaju da je riječ o umjetničkom dijelu. Vremenom statua je postala neka vrsta podvodne atrakcije, gotovo skriveni spomenik jednom od najpoznatijih filmskih negativaca. Jasonov izgled, onaj prepoznatljivi lik s hokejaškom maskom, nije postojao u prvom filmu, nego se pojavljuje tek kasnije u serijalu, u trećem nastavku Petka 13. gdje maska postaje njegov zaštitni znak i simbol straha. Zanimljivo je kako je jedan izmišljeni lik iz horor filma dobio drugi život ispod površine vode, u stvarnom jezeru gdje priroda polako preuzima sve, ali legenda i dalje ostaje. I možda baš tu leži posebna čar ove priče. Granica između fikcije i stvarnosti postaje tanja, a jezero više nije samo jezero, nego mjesto gdje se filmski strah pretvara u tihu, potopljenu umjetnost. Bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali? Vama se zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mrsiha Jogunčić. Do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: tebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko. Propaganda. Sport.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: O, samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti na.
0: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 21 sat.
1: Ne odlazi se,
2: ne odlazi se.
0: Ćurić, petak 17. juli od 21 sat.
1: Do nas ima mašala.
0: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. 14. julski dan, a sa vama su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni danas nije donio saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Za podršku mladima na području Tuzlanskog kantona usvojen budžet od 954.000 konvertibilnih maraka. Sutra u Gračanici obilježavanje dana organizacije ratnih vojnih invalida. Registar 145A, nova internetska platforma za prijavu negiranja genocida. Objavljen je glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica. Objavljen je kompletan program ovogodišnje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo su teme o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je Feni iz diplomatskih izvora. Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene, niti je li tokom današnjeg dana postignuto približavanje stavova članica Upravnog odbora PIK-a. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u tekućoj godini, za što je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima. Za subvencioniranje kamata na namjenske stambene

0: Kredite plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja ove godine planirano je 300.000 konvertibilnih maraka. Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 maraka za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija i znanja stranih jezika kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Sutra će u Gračanici biti obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U 12 sati delegacije će položiti cvijeće ispred centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima grada Gračanica, gdje će biti uručene zahvalnice, a potom nastavljeno druženje u Lohinji. Govori Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije.
1: U 9. godinu za redom na ovaj način. Do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije. Došli smo na ideju, evo, 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomen obilježju u parku. Bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo, uvijek, evo, treći put za redom smo u Domu kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije mješovite srednje škole. Oni su svi znamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu. Baš su nas dijelili, to znači drago nam je, to su djeca rođena, možda sigurno su rođeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu, tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo sve, puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci, u sridu. Baš, ja sam baš i trmas i sakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice, to znači mimo svog ovog našeg standardnog programa imat ćemo dodjelu uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi. Jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se, ali šta je u našim glavama ovih preživjeli, ne samo ratni vojni invalida i demobilisani boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila ko da s nama živi.
2: Info 8.
0: Registar 145A. Nova je internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid, veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci i podstiču nasilje i mržnja. Platforma funkcioniše u dvije faze. U prvoj građanin anonimno dostavlja ime profila, link od spornog komentara ili objave, te fotografiju ekrana na kojoj se vide sadržaj, autor i vrijeme objavljivanja. Kako je navedeno na stranici, od osobe koja dostavlja dokaz ne traže se ime ni adresa elektronske pošte, dok moderatorski tim svaku prijavu ručno provjerava prije njenog objavljivanja. Nakon provjere predmet se može objaviti u registru sa prikupljenim dokazima. Građani potom mogu pokrenuti unaprijed pripremljenu krivičnu prijavu koja se šalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za ovu fazu potrebno je navesti ime, prezime i adresu elektronske pošte podnosioca prijave. Registar 145A zasnovan je na pravu građana da prijave krivično djelo. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je gotov. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izvođača radova. Realizacijom ovog projekta znatno će se unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite građanima Gračanice. Ovog ljeta Gračanica je ponovo mjesto susreta kulture, muzike, tradicije, sporta i zabave. Tradicionalna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i ove godine pripremila je sadržaje za sve generacije. Od izložbi, koncerata i folklora do sportskih događaja, dječjih programa i festivalskih večeri. Manifestaciju otvara koncert Amela Ćurića, a tokom narednih sedmica očekuju vas brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaji koji će ispuniti ljetne dane i večeri u našem gradu. Na Facebook profilu Radio Gračanica možete pogledati kompletan program te rezervisati datume za događaje koje ne želite propustiti.
2: Info 8.
0: U subotu 18. jula na Musali ispred Širbe

0: Bogovića džamije bit će proučen mevlud te upriličen prigodan program na kojem će predavanje održati Damir Efendija Peštalić, glavni imam medžlisa islamske zajednice Srebrenica. U programu će učestvovati hafizi iz porodice Aganhodžić te imami sa područja Gračanice. Program počinje nakon akšam namaza. Drugi međunarodni oldtimer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U nastavku o sportu i sportskim aktuelnostima detalj više pripremio je kolega Adnan Džafo.
1: Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg gremija sa Zelenortskim otocima na otvaranju mundijala upisali su pet vezanih pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda, uz 16 postignutih i samo 2 primljena gola. U grupi I nadigrali su Senegal, Irak i Norvešku, dominantno osvojili prvo mjesto, a zatim su u nokaut fazi bez većih problema savladali Švedsku, Paragvaj i Maroko. Posebno se ističe sjajni Kylian Mbappe, lider ove reprezentacije, koji sa Lionelom Messijem dijeli prvo mjesto liste najboljih strijelaca ovogodišnjeg prvenstva. Obojica su postigli po 8 golova. Napadač Real Madrida povrijedio je zglob na prethodnom duelu sa Marokom, no povreda nije ozbiljnije prirode i u potpunosti će biti spreman za večerašnji meč. Francuzi tako imaju sjajnu priliku treći put u nizu nakon 2018. i 2022. plasirati se u finale svjetskog prvenstva. Glavni arbitar večerašnjeg meča bit će Ivan Barton iz Salvadora sa pomoćnicima, sunarodnjacima Davidom Moranom i Antonijom Pupirom, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. Nakon večerašnjeg duela, sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par. Sastaju se Engleska i Argentina. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će u Sofiji protiv Levskog igrati revanš susrete prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon što je prvi meč u Banjoj Luci završen neriješenim rezultatom 1-1. Banjalučani će za plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za elitno evropsko klubsko takmičenje morati ostvariti pobjedu, dok bi u slučaju eliminacije evropski put nastavili u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U oči revanša u taboru BH prvaka vlada optimizam, a prvotimac Abel Pascual ističe da je ekipa spremna odgovoriti izazovu. Jako smo motivirani pokazati svu svoju kvalitetu. Tokom prošle sezone pokazali smo da znamo kako se nositi sa svim izazovima i očekujemo da ćemo u Sofiji biti na pravoj razini. Također smo u prvoj utakmici vidjeli da se možemo nositi sa Levskim. Iskusna smo ekipa i znamo kontrolirati emocije i svaku situaciju na terenu, rekao je Pascual. Dodao je da će ključ uspjeha biti maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Moramo biti fokusirani od prve do posljednje minute, imati samopouzdanja i iskoristiti svaku priliku koja nam se ukaže. Sitnice čine razliku u ovakvim utakmicama i zato je važno biti fokusiran na svaki detalj u našoj igri. Veselim se novom izazovu i želim dati sve od sebe za grb koji nosim na dresu te za naše navijače, kazao je Pascual. Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se večeras na stadionu Georgi Asparuhov u Sofiji od 19 sati i 30 minuta.
2: Info 8.
0: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolos 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bukovina 31, Bijeljina, Doboje, Zenica 32, Drvar, Gredačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni.

0: Da će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerene razvoje oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerena oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Smajlović.
1: Info 8.
2: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
5: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima Centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
4: A servis za pročišćavanje klima?
5: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
6: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
7: Ekonomsko, propagandno,

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Time.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobroveče, pratite vijesti. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je danas tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 km, namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanice potpisao ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekt je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila informacije o nadzoru provjere rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Informacijom su obuhvaćene aktivnosti Komisije za koncesije TK, koja je tokom juna izvršila nadzor nad radom koncesionara i praćenjem izvršenja ugovora iz nadležnosti kantonalnih ministarstava. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je potrebno kako se stradanja poput genocida u Srebrenici više nikada ne bi ponovila. Nakon sjednice vlade u Ankari, Erdogan je govoreći povodom 31. godišnjice genocida Srebrenicu nazvao jednom od najmračnijih mrlja u historiji čovečanstva, a posebno Evrope. Istakao je da će Turska nastaviti pružati podršku izgradnji stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine, u kojoj će pripadnici različitih vjera, kultura i etničkih zajednica živjeti zajedno u miru. Bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Tarik Muharemović mogao bi ovog ljeta napraviti veliki iskorak u karijeri i preseliti u engleski Premiership. Kako ekskluzivno javlja najpoznatiji

Nogometni insajder Fabrizio Romano, pregovori između Leeds Uniteda i Muharemovića napreduju, a 23-godišnji defanzivac otvoren je za dolazak na Elland Road. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su moguće lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo van

0: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku govorimo o važnosti vježbanja, pogotovo kada govorimo o teretanama, načinu izvođenja određenih vježbi, kako se postiže pravilna tehnika i slično. Dakle, plan treninga može se usporediti sa receptom za pripremu omiljenog jela. Sadrži određene sastojke, odnosno vježbe, količinu, broj ponavljanja, serija i opterećenja, vrijeme kuhanja, to jeste dužina treninga, kada govorimo o toj komparaciji, i naravno postupak različite faze treninga da bi se obrok skuhao ili jel trening dobro odradio. Kao i kod recepta, plan treninga možete prilagoditi svojim željama. To će napraviti prilagođeni plan treninga koji služi kao odskočna daska za rast mišića, povećanje snage, mršavljenje i druge fitness ciljeve. Prema planu ćete tačno znati koje vježbe radite određeni dan, koje opterećenje odabrati i koliko ponavljanja i serija napraviti. O važnosti treninga i o nekim stvarima sa kojima se susreću današnji vježbači ili oni potencijalni, govori o tome Adan Maljević, poznati fitness trener, trener i suvlasnik PFHSC trening centra.
1: Zanimljivo, mi živimo u vrijeme trendova, TikTok, Instagram i Facebook i druge mreže nam daju priliku da prvo čujemo jako puno ljudi. Druga stvar, danas je svako dobio priliku da priča, bez obzira što i ne posjeduje elementarna znanja. Međutim, zarad lajkova, pregleda, zarada preko tih mreža, ljudi se upuštaju svašta. U suštini, mi smo nekako pobjegli od svoje tradicije. Mi treba da se vratimo naša tri obroka, treba da doručkujemo, da ručamo i da večeramo. Treba da imamo neku užinu između svega.

Pratite naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Prije nekoliko dana govorili smo o grupi Zoster, slušali smo neke njihove nove pjesme, a evo i u ovom otvorenom programu poslušat ćemo pjesmu Samo reci ne. Muziku i tekst za ovu pjesmu naravno radio frontman Mario Knezović, a aranžman

aranžman je potpisan kompletan Ben Zostera, vokali Mario Knezović, gitare Silvije Nujić, klavijature i programiranje Adis Sirbubalo, bas gitara Nikola Galić i bubanj Anes Begler-Begović. Slušamo pjesmu Samo reci ne, grupa Zoster.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: nas. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propagandno.

0: koje se slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju.

0: zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica, Gradske apoteke Gračanica, apoteke s kojima živimo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. 14. julski dan, a sa vama su Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni danas nije donio saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Za podršku mladima na području Tuzlanskog kantona usvojen budžet od 954.000 konvertibilnih maraka. Sutra u Gračanici obilježavanje dana organizacije ratnih vojnih invalida. Registar 145A, nova internetska platforma za prijavu negiranja genocida. Objavljen je glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica. Objavljen je kompletan program ovogodišnje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo su teme o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI iz diplomatskih izvora. Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene, niti je li tokom današnjeg dana postignuto približavanje stavova članica Upravnog odbora PIK-a. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u tekućoj godini, za što je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima. Za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja ove godine planirano je 300.000 konvertibilnih maraka. Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 maraka za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija i znanja stranih jezika kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Sutra će u Gračanici biti obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U 12 sati delegacije će položiti cvijeće ispred centralnog spomenobilježja šehidima i poginulim borcima grada Gračanica, gdje će biti uručene zahvalnice, a potom nastavljeno druženje u Lohinji. Govori Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije.
3: U 9. godinu zarijedom na ovaj način i do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije. Došli smo na ideju, evo, 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomenu obilježju u parku, bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo, uvijek, evo, treći put za redom smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije mješovite srednje škole. Oni su sliznamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu. Baš su nas dirali, to znači drago nam je, to su djeca rođena možda, nije možda, sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo sve, puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci, u

0: sridu. Baš, ja sam baš i trmas i sakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice. To znači, mimo svog ovog našeg standardnog programa, imat ćemo dodjelu uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi. Jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se. Ali šta je u našim glavama ovih preživjeli, ne samo ratni vojni invalida i demobilisani boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila koda s nama živi.
1: Info 8.
2: Registar 145A. Nova je internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid, veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci i podstiču nasilje i mržnja. Platforma funkcioniše u dvije faze. U prvoj građanin anonimno dostavlja ime profila, link od spornog komentara ili objave, te fotografiju ekrana na kojoj se vide sadržaj, autor i vrijeme objavljivanja. Kako je navedeno na stranici, od osobe koja dostavlja dokaz, ne traže se ime ni adresa elektronske pošte, dok moderatorski tim svaku prijavu ručno provjerava prije njenog objavljivanja. Nakon provjere predmet se može objaviti u registru sa prikupljenim dokazima. Građani potom mogu pokrenuti unaprijed pripremljenu krivičnu prijavu koja se šalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za ovu fazu potrebno je navesti ime, prezime i adresu elektronske pošte podnosioca prijave. Registar 145A zasnovan je na pravu građana da prijave krivično djelo. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je gotov. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izvođača radova. Realizacijom ovog projekta znatno će se unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite građanima Gračanice. Ovog ljeta Gračanica je ponovo mjesto susreta kulture, muzike, tradicije, sporta i zabave. Tradicionalna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i ove godine pripremila je sadržaje za sve generacije. Od izložbi, koncerata i folklora do sportskih događaja, dječjih programa i festivalskih večeri. Manifestaciju otvara koncert Amela Ćurića, a tokom narednih sedmica očekuju vas brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaji koji će ispuniti ljetne dane i večeri u našem gradu. Na Facebook profilu Radio Gračanica možete pogledati kompletan program te rezervisati datume za događaje koje ne želite propustiti.
1: Info 8.
2: U subotu 18. jula na Musali ispred Širbegovića džamije bit će proučen mevlud te upriličen prigodan program na kojem će predavanje održati Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica. U programu će učestvovati hafizi iz porodice Aganhođić te imami sa područja Gračanice. Program počinje nakon akšam namaza. Drugi međunarodni all-timer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U nastavku o sportu i sportskim aktuelnostima detalj više pripremio je kolega Adnan Džafo.
3: Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg gremija sa Zelenortskim otocima na otvaranju mundijala upisali su 5 vezanih pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda, uz 16 postignutih i samo 2 primljena gola. U grupi I nadigrali su Senegal, Irak i Norvešku, dominantno osvojili prvo mjesto, a zatim su u nokaut fazi bez većih problema savladali Švedsku, Paragvaj i Maroko. Posebno se ističe sjajni Kylian Mbappe, lider ove reprezentacije, koji sa Lionelom Messijem dijeli prvo mjesto liste najboljih strijelaca ovogodišnjeg prvenstva. Obojica su postigli po 8 golova. Napadač Real Madrida povrijedio je zglob na prethodnom duelu sa Marokom, no povreda nije ozbiljnije prirode i u potpunosti će biti

0: Messi spreman za večerašnji meč. Francuzi tako imaju sjajnu priliku, treći put u nizu nakon 2018. i 2022. plasirati se u finale svjetskog prvenstva. Glavni arbitar večerašnjeg meča biće Ivan Barton iz Salvadora sa pomoćnicima, sunarodnjacima Davidom Moranom i Antonijom Pupirom, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. Nakon večerašnjeg duela, sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par. Sastaju se Engleska i Argentina. Fudbaleri banjalučkog borca večeras će u Sofiji protiv Levskog igrati revanš susrete prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon što je prvi meč u Banjoj Luci završen neriješenim rezultatom 1-1. Banjalučani će za plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za elitno evropsko klubsko takmičenje morati ostvariti pobjedu, dok bi u slučaju eliminacije evropski put nastavili u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U oči revanša u taboru BH prvaka vlada optimizam, a prvotimac Abel Pascual ističe da je ekipa spremna odgovoriti izazovu. Jako smo motivirani pokazati svu svoju kvalitetu. Tokom prošle sezone pokazali smo da znamo kako se nositi sa svim izazovima i očekujemo da ćemo u Sofiji biti na pravoj razini. Također smo u prvoj utakmici vidjeli da se možemo nositi sa Levskim. Iskusna smo ekipa i znamo kontrolirati emocije i svaku situaciju na terenu, rekao je Pascual. Dodao je da će ključ uspjeha biti maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Moramo biti fokusirani od prve do posljednje minute, imati samopouzdanja i iskoristiti svaku priliku koja nam se ukaže. Sitnice čine razliku u ovakvim utakmicama i zato je važno biti fokusiran na svaki detalj u našoj igri. Veselim se novom izazovu i želim dati sve od sebe za grb koji nosim na dresu te za naše navijače, kazao je Pascual. Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se večeras na stadionu Georgi Asparuhov u Sofiji od 19 sati i 30 minuta.
1: Info 8.
2: Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bukovina 31, Bijeljina, Doboje, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
2: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našem